0: Publicitate.
1: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Ca să cumperi ceva nou, trebuie să vinzi ceva vechi. Oare? Schimbă automobilul tău vechi prin sistemul trade-in la cele mai avantajoase condiții oferite de chipauto.md sau alegeți un auto din sortiment bogat recent importate din Europa. Chipauto.md. Evaluare echitabilă, securitate financiară și automobile verificate. Nu aștepta! Împlinește-ți visele acum! Chipauto.md.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079

0: плечи Тата.
1: Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Жетур X50 от 14 900 евро. Жетур.мд.
2: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного, что сегодня приготовить. С ДДД.МД ужин решен.
3: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
4: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion cu Inco!
2: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
5: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
6: Autoselect, importator de automobile cu o experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
7: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
8: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimes. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
9: Maximum sărbătorește 30 de ani. Cu ocazia aniversării te așteaptă oferte fierbinți la Tehnica LG. Cumpără televizoare, frigidere și mașini de spălat în rate de până la 30 de luni, fără așteptare, fără compromisuri, sau primește 10% cashback la a doua cumpărături LG. Nu rata avantajele acestei veri. Maximum 30 de ani împreună. De 30 de ani, primii.
10: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari, modele moderne în stoc pentru orice buget, calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
11: O vacanță unică e mai aproape decât crezi. Descoperă hotelul M The Village din Naslavcea. Meniu rafinat, restaurant primitor, hotel confortabil, piscină încălzită și aer curat. Pescuit la singura păstrăvărie din țară și tur cu quadurile prin Naslavcea. La M The Village, vacanța este perfectă. Detalii pe Instagram M The Village sau sună 069 699 35.
2: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
0: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
12: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079 95

0: Muz FM. Începe Easy.
1: Easy, easy, easy, easy, easy. Cu Anca.
2: Bună dimineața și un început de săptămână absolut genial să avem. Să avem, vă rog frumos să avem, ne străduim să avem. De obicei vă salutam cu toată căldura, dar acum o să vă salut cu toată răcureala pe care o am eu aici în studioul Muz FM. Deci

roșu. Sunt numai fier vara asta. Nici chiar roșu. Hai încă galben mai înțeleg, dar roșu, hei. Mie îmi spune apropo Anca, o să vă fiu companie la drumul vostru, atât spre lucru, cât spre pofta de lucru, dacă deja sunteți la servici. Dacă nu ne cunoaștem, eu zic să nu pierdem timp și să o facem. Iată, eu deja am strălucit cu ideile geniale pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM, unde vă invit anume pe tine, cel care mă asculti chiar în acest moment pe 88.0 sau pe muzfm.md.

place. Și eu aici cu propunerea ca să îi se inventeze codroșul și pentru lucru, dar mai ales pentru prostie. Cred că ne-ar prinde bine tuturor și aici lumea mă salută. Salutare, Anca, ce propunere bună ai! Codroș pentru lucru într-o zi de luni, perfect! Da, mai mult ca perfectul, era timpul ăla la limba română. Doru ne scrie: bună dimineața, fata noastră de la microfonul roz. Vă mulțumesc, Doru, un început de săptămână minunat ai și să avem toți. Așa să fie, altfel nicicum nu trebuie de început această săptămână. Dar mă uit eu la calendar. În primul rând, astăzi este ultima zi de luni din luna iunie, dar totodată se sărbătorește un dispozitiv mic, dar care are o putere și autoritate în fiecare casă. Este ziua în care a fost inventată telecomanda pentru televizor în anul 1964, iată, pe 29 iunie. Și deși primele idei i-au aparținut genialului Nikola Tesla încă prin 1893, abia iată prin anii 70, da? 1970, și când britanicii de la BBC au inventat celebrul teletext, deci telecomanda a devenit aparatul pe care noi îl știm azi, cel cu butoane, care dă volum, care ne mai dă culori, de care vrem, pagini de text poate scrie. Dar astăzi tehnologia merge în pas cu timpul și avem telecomenzi și din astea prin Wi-Fi, telecomenzi universale, controlăm de la distanță aparatul de aer condiționat. De exemplu, șeful meu poate să-mi dea mai rece și mai cald la distanță. Dacă o să fiu rea, o să-mi dea numai căldură. Dacă o să fiu cu minte, o să-mi dea rece.

iarnă. Iată, să fim sinceri și ne întoarcem puțin în timp, pentru că noi, cei din generația anilor 90, iată, știm foarte bine care a fost adevărata istoria acestui aparat. Că prin anii 90 adevăratele telecomenzi ale familiei eram noi, copiii. Deci nu existau butoane de astea care prin Wi-Fi, dar da, doar o voce care se auzea așa ferm. Ia mută acolo, la alt canal, ia mută la știri, dă mai tare că nu se aude. Și tu te duceai, alergai la TV, acela mare, așa, suriu, apăsai pe toate butoanele mari. Că, da, făcea, țineți minte butoanele alea care făceau mai tare zgomot și așa, punk, punk, punk, parcă în creier îți bătea. Sau mai era, pe lângă telecomandă, mai era și antena. Deci dacă mișcai antena mai la dreapta, mai la stânga, unghiul, așa, dincolo. Mă, ce vreme frumoasă. Voi vă dați seama ce vremuri frumoase noi am avut și totodată când mi-aduc aminte e chiar de ha-ha. Dar astăzi, iată, nu mai panicăm dacă nu găsim telecomanda, suntem în stare să lăsăm televizorul așa la o parte, dar totodată avem tot în telefon, deci tot cu inteligența artificială. Of, frumos! Și sfatul meu, știți, dacă mă uit așa metaforic, doar la direct, da, am fost noi telecomenzi directe, dar de ce nu să vă preluați telecomanda proprii voastre dispoziții, da, că mie îmi place așa să o iau și metaforic în fiecare dimineață. Să nu lăsați pe nimeni să vă schimbe canalul cu o stare, știți, de-aia rea, da? Porniți acolo un canal cu stare bună la început de săptămână și dacă simțiți că în jur se aglomerează și sarcini și treburi și voi stați în trafic și toți parcă, vă...

0: la toată prostia, cum am zis și pe canalul nostru de Telegram Radio MZFM, că acolo noi pălăvrăgim în această dimineață. Și mie doar îmi rămâne să zic că e 8 și 7 minute la ceas și ziua voastră poate să înceapă oficialul. Eu zic așa, da, voi nu știu. Dăm start la Easy Busy.
1: Easy Busy.
0: Și startăm cu dispoziții de vară. Lansată în 2012, această melodie este una dintre cele mai emblematice piese a acestei artiste. Are o atmosferă așa mai melancolică, cinematografică, aș zice. Și, de fapt, melodia e despre frumusețea și fragilitatea unei iubiri de vară. Nu degeaba am zis că e cu is de vară. Da, un detaliu interesant este că succesul mondial a acestui cântec a venit datorită remixului realizat de Kendrick Gervais, deci și o să sune chiar această versiune, și a transformat această baladă, care a fost talentă, a devenit un hit mai house, difuzat în cluburi, la radio. Deci varianta asta a urcat până la top 10 Billboard și a adus o nouă viață acestei melodii. Și totodată are și un videoclip așa mai dramatic, mai tristuț. Dar artista a explicat că melodia nu este inspirată de vreun eveniment tragic din viața ei, dar de un sentiment dulce amărui pe care l-a trăit în timpul verilor petrecute în California. Dăm start cu Lana Del Rey, Summer Sadness.

15 minute la ceas. Voi sunteți pe Muzica FM 88.0 dacă ne ascultați în automobilul dumneavoastră, dar și pe online pe muzicafm.media. Bună dimineața! Să vă fie începutul de săptămână frumos și

acolo cum e culoarea aplicației și dacă scrieți Radio Muță FM exact cum auziți voi în difuzoarele voastre, o să dați de noi. Și aici fetele mă salută în această dimineață. Mihaela ne scrie: bună dimineața, Anca, atâta timp cât avem condiționere putem face față căldurii, dar ce ține de prostie, cu păreri de rău, nu s-a inventat încă niciun tratament. Aici ori ignori, ori trebuie să vii la fel, să ne ferească Dumnezeu de așa creaturi. Dar asta fac și ei parte din societatea noastră, să avem o zi frumoasă și un început de săptămână cât mai plăcut. Dar de ce Mihaela a zis de prostie? Că am zis, de ce nu? Poate cineva inventează cod roșu la prostie. Că dacă tot avem codul roșu încă, da, nu ne lasă în pace pe noi încă vreo două zile. Mariana la fel ne scrie: bună dimineața, bună dimineața, ziua de luni, ajută-ne ca această săptămână să fie blândă cu noi, trafic mai redus. Hei, Mariana! Dar cine aude acum cu trafic mai redus? Nu prea cred. Și oameni cu inimă mare și mai buni, necătând la canicula care ne așteaptă, să nu uităm că luna iulie va fi și mai fierbinte, că ce e luna locuptor, așa ziceau bunicii noștri. Baftă nouă! Așa să fie, fetele mele dragi, care ne-au scris pe canalul nostru de Telegram Radio Muză FM, să știți că și voi puteți face, e gratuit. Poate dacă n-aveți stare, vă facem noi acolo în comentarii. Sau aveți vreun mesaj special pentru cineva vouă, drag. Deci de toate avem, intrați. Bun, nu cumpărați, dar avem de toate acolo. Pur și simplu, iată, așa o simplu

Bun, avem doi sfinți. Nu știu dacă sfinți cei care poartă acest nume, dar în orice caz o să vă mai dau niște detalii și clar lucru și horoscop și niște chestii faine, utile, sper eu, pentru voi, pentru această dimineață de luni la Easy Busy pe Muz.

grăbiți cu orele. Orele se treacă florile. Bun, hai că am și zis că astăzi e sărbătoarea Sfinților Petru și Pavel, din câte eu știu. Felicitări cei care poartă acest nume. Dar hai să o dăm cu superstițiile. Sărbătoarea asta, deci combinată cu începutul săptămânii, e o îmbinare aparte despre care vorbeau adesea strămoșii noștri, da? Zona superstițiilor și a semnelor. Deci, de fapt, cinstirea Sfinților Apostoli Petru și Pavel era larg răspândită în întreaga Europa, motiv pentru care, iată, superstițiile legate de 29 iunie aveau caracter general european. Deci, în diferite țări, oamenii credeau că semănăturile făcute în această zi vor aduce o recoltă bogată și acest lucru era valabil nu doar pentru cereale, dar și pentru alte culturi. Și având în vedere că ziua de luni este guvernată de lună, da, ați văzut ce lună frumoasă și astăzi o să fie luna de căpșună, ceva de genul. Dar la asta o să revin mai târziu. De fapt, această zi de luni, fiind considerată în mod tradițional o zi dificilă, care cere multă prudență, această dată capătă și o semnificație deosebită în calendarul de vară și se umple cu un fel de fel de interdicții și profeții. Și hai să vă zic ce nu este bine să faceți pe 29 iunie. De exemplu, să dați bani cu împrumut în această zi era considerat calea sigură spre sărăcie. Ce se dă, iată, în această zi nu se mai întoarce niciodată, iar cel care a împrumutat va ajunge să trăiască de pe o zi pe alta. Și interdicția nu făcea excepții nici măcar pentru rudele apropiate. Deci nu se dădeau bani cu împrumut nici fratelui, nici surorii. Și mai e acolo o înțelepciune populară care nu recomandă nici să luați bani cu împrumut. Deci se credea că acest lucru atrage lipsurile în casă, deoarece 29 iunie pica și, iată, într-o zi de luni și situația se complică. Un portofel gol în prima zi a săptămânii prevestește o perioadă lungă fără bani pentru toate cele 7 zile care urmează. La fel mai e o interdicție privind marele începuturi într-o zi de luni, deci este puternică prin ea însă și această zi, dar iată de ziua Sfântului Petru și Pavel devine o regulă de fier. Deci

la drum lung. Dacă aveți drumuri lungi, aveți, vă rog frumos, grijă. Asta dacă credeți în superstiții și semne. Nu este bine să vă scăldați în râuri și lacuri azi. Deci niște credințe a vecinilor noștri ucrainene ziceau că tocmai iată de Sfântul Petru și Pavel, deci devin extrem de active. Da, rusalile astea din apă, dacă credeți în rusale. Așa că cel care se scaldă singur riscă ce este mai rău, să fie tras la fund. Dar hai să o luăm metaforic. Și nu trebuie să coaseți, fete și băieți, să trăgânați sau să măturați sau să brodați în această zi. Conform unor superstiții, Acuș sau Andreaua împung sufletul și în curând cineva drag se va putea îmbolnăvi. Deci tot aici intră și munca fizică grea. Deci ziua era considerată de sărbătoare și cerea odihnă și nu trudă. Și se zice că cel care bea în exces de culoni și în această sărbătoare riscă să bea tot restul vieții. Așa că vă rog frumos, nu începeți că și așa am probleme. Petrecerea la masă în sine era permisă, dar cu moderație. Iar resturile de mâncare festivă, conform unor obiceiuri, nu trebuiau aruncate, că acest lucru îi jignea pe strămoși care sunt prezenți în mod nevăzut la masă în timpul acestei sărbători. Și ce este bine? Că o să ziceți, doar cu interdicțiile, Anca, tu ne oferi și noi ce să mai facem într-o zi ca asta, în afară ca să ne odihnim? Mai întâi ar trebui să vă treziți înainte de zorii zilei și să așteptați răsăritul soarelui. Se zicea, deci o superstiție descrie un fenomen aparte, că dacă soarele joacă la răsărit, deci tremură, sclipește în culori sau își schimbă nuanțele, atunci anul următor o să fie unul fericit pentru familia dumneavoastră. E doar lucru dacă vedeți răsăritul. Și o dorință pusă într-un astfel de moment se va îndeplini negreșit. Dacă privim în zonele alpine ale Germaniei și Austriei, exista un obicei frumos ca dimineața, când bat clopotele acolo și se aude pe la ei acolo o rugăciune, se zicea Angelus, oamenii ieșeau în grădină, se așezau în genunchi sub un copac și spuneau o rugăciune. Se credea că exact în această zi îngerii împrăștie binecuvântarea papală în întreaga lume. La fel, dacă sunteți vă place să prindeți pește, da? Să pescuiți. Pescarii urmau și ei un ritual specific pe 29 iunie. Cel care prindea primul pește trebuia să-i dea drumul înapoi în apă și să-i adreseze niște cuvinte. Nu să pună dorințe, că avem dorințe destul. Ci că trebuia să zică cuvinte de mulțumire apostolului Petru, da? Patronul pescarilor, din cât eu înțeleg. Și astfel avea parte de capturi bogate tot anul. Deci pescarul care neglija acest obicei risca să se întoarcă cu mâna goală. Și dacă mai e o superstiție, ce e bine de făcut, dacă portofelul nu este gol dimineața, e deja un semn bun pentru voi, pentru că o superstiție zice așa: cu cât ai mai mulți bani la tine în prima zi a săptămânii, cu atât mai bogată va fi toată săptămâna. Deci chiar cei care vor să îmbuneze destinul ar trebui pur și simplu să aibă grijă să să aveți ceva în buzunar. Da, sau un cont bancar, hai, dacă suntem în timpul ăsta mai modern. Și hai să închei cu o superstiție super faină. Iată, de exemplu, în Finlanda și în toată Scandinavia, fetele adunau în noaptea de, iată, 29 iunie, 7 flori diferite și le puneau sub pernă pentru ca să-și viseze viitorul soț. Și în România, da, pe tărâmurile noastre aici, un rol similar tot îl juca roua, deci fata care se spăla cu roua înainte de răsăritul soarelui, căpătau frumusețe și o atracție deosebită datorită lacrimilor cerului. Așa cum era numită roua în popor. Și cam asta e tot ce ține de superstiții, semne, una alta. O să revin și cu mesajele voastre care au venit pe canalul nostru de Telegram, că au venit câteva și o să le dau citire. Dar până atunci, un piculeț să mai ascultăm muzică, după aia facem update la trafic și după aia vedem câte reușim, atâta și facem.

traficul din Chișinău. Nu știu dacă o să vă reușească, dar o să mă străduiesc eu, o să vă ofer o informație poate utilă în caz că v-ați pornit la această oră abia acum din casele dumneavoastră, ca să știți pe unde se circulă mai nevoios. Și hai să începem de la botanica noastră drăguță, frumușică, ce se întâmplă.

cu răbdarea trece bulevardele la noi în Chișinău. Hai să mai vedem ce se face în zona de sus a Botanicii Grenoble, iată, spre Valea Crucii, acolo la cercul ăla cu 10 grade, în primul rând. Salut, acolo sunt agenți de circulație de câte eu știu.

Chiar la intrarea în oraș, iată, chiar mă uit, e o grădina botanică, toți vin dinspre aeroport și se intensifică traficul pe minut ce trece. La 8:35 e cam greluț în zona aia. Hai să vedem ciocana veche.

zicea cel bătrân, mai aproape de cercul cu sângeratorul care duce spre Alecursu și spre Meșterul Manole. Acolo e foarte, foarte aglomerat la 8:36 de minute. Mergem, hai să mai vedem ce se întâmplă la Ciocana, Mihail Sadoveanu, spre cercul cu sângeratorul Alecursu. La fel se intensifică traficul, se merge destul de anevoios.

noastră și hai să vă zic așa, până la parcul ăla dinspre care duce dinspre Tudor Vladimirescu pe Nicolae din Moa, se intensifică traficul, se stă într-o coloană, chiar coloana se face pe minut ce trece mai lungă și mai lungă.

Începe să crească numărul de mașini și stați frumoșel acolo la semafor, iată, începând cu strada Sfatul Țării și până la, iată, la semafor la stadionul Dinamo, acolo stați frumoșel în coloniță, sper eu, cu cumenței și nu apăsați pedala atunci când nu trebuie.

mașini și voi toți stați frumușel așa în coloniță să ajungeți la destinațiile voastre. Și hai să vedem și zona Buiucani, cum se circulă în acest minut.

apucă de mașini, și Ion Creangă, începând cu strada Visarion Belinski. Acolo se intensifică pe minut ce trece, toți frumoși stăm la semafoare, dar traficul este mai anevoios, iată, începând cu Coca și până la Universitatea Pedagogică Ion Creangă, spre cercul de la Topaz, la virare spre Bulevardul Ștefan cel Mare. Acolo voi stați frumușel și admirați probabil dendrarium. Dar la intersecția Eugen Coca cu Ion Creangă, la fel, s-a făcut aglomerat în acest

voi, dacă ajungeți la destinațiile voastre, puteți să vă lăsați mesajele, răvașele pentru cineva drag. Sau pur și simplu vreți să vă salut aici, în fuzoarele voastre, dacă mă ascultați din mașini pe 88.0.

0: Astăzi, 29 iunie, vremea va fi deosebit de caldă pe întreg teritoriul țării. Este în vigoare cod galben și cod portocaliu de caniculă. Temperaturile vor atinge valori foarte ridicate și disconfortul termic va fi accentuat, în special în orele amiezii. Cerul va fi variabil în toate regiunile. Vântul va sufla din nord-vest, slab la moderat. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va atinge plus 33 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 20 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 35 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 22 grade. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 38 de grade, iar cele nocturne vor coborî spre plus 25 grade Celsius. În Chișinău se prevede cer variabil. Vântul va sufla din nord-vest cu intensitate slabă. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 36 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 23 grade. Pentru a evita efectul caniculei, este recomandat să limitați expunerea la soare în intervalul orelor 11 și 18, să vă hidratați corespunzător și să evitați efortul fizic intens în aer liber.
1: Meteo. Публичитате.
0: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса. Без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
2: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion! Пион ку Инко!
3: Когда мотор просыпается, начинается движение, и каждая деталь работает на результат. Manol – немецкий стандарт в мире масел и технических жидкостей. Более 500 решений для защиты и производительности. Моторные и трансмиссионные масла, охлаждающие, тормозные и гидравлические жидкости. Manol – качество, проверенное движением. Официальный дистрибьютор в Молдове – Manol Auto Trade.
4: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
5: Un zâmbet ascuns. O mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozovan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozovan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
6: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Servisan. Soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
7: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
8: Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu ofertă nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.med.
1: Ai teren, casă sau planifici o construcție?
9: Atunci merită să știi! ASM Excav curăță rapid curtea de copaci și vegetație.
1: ASM Excav vine cu utilaje performante, adaptate pentru orice teren.
9: Notează numărul 0610 86 3 de 0.
1: Sau caută ASM Excav.
10: Vrei să vinzi sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care dorează. Detalii pe connectimobil.md.
11: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022-955-555.
12: Лето в Молдове – это жара? В Максимум есть решение для прохлады и комфорта. Лучший выбор климатической техники в стране ждет вас. От инверторных сплит-систем с Wi-Fi и портативных кондиционеров до потолочных вентиляторов. Скидки, честная рассрочка и бесплатная доставка. Выбери свой идеальный климат в Максимум по самым выгодным ценам.
13: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает. Поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
14: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95.

aer condiționat o să fie rocuroasă. Neața Anca, am ieșit din scara blocului și când am dat peste mine, când a dat peste mine căldură, de parcă am deschis ușa când unde se coace ceva. Să avem o zi ușoară. Nu știu de la cine vine, văd doar un număr de telefon, dar salutare. Dacă reușești cât eu vorbesc, să scrii cine ești. O să zic neapărat salut mai personalizat. Și hai cu horoscopul, să o dăm cu horoscopul și începem noi de la cei care sunt stăpânii acum.

multă experiență și mergeți înainte. Partea bună e că seara începe mai devreme și e momentul perfect să organizați vreo întâlnire live care să vă aducă o multitudine de emoții pozitive. Continuăm cu lei pentru ei, chiar dacă lucrurile nu se așează perfect din prima, veți găsi portițe de scăpare și veți întoarce tot

fie gata de compromis. Pentru cei din zodia Balanță, prima parte a zilei cere muncă asiduă, multă independență, vă asumați toate responsabilitatea, iar colegii vă vor susține doar moral, dar vestea bună e că proiectul e super promițător și interesant la care voi lucrați. Dar seara vine cu întâlniri excelente, dar atenție, doar în format fizic offline. La Scorpion, carisma e la cote maxime, așa că nu aveți cum să stați ascunși în colțul vostru. Imaginația-vă de idei geniale care merită promovate, iar inițiativa vă va aduce respectul unor oameni influenți. Chiar dacă nu aveți chef de romantism, seara o să vă aducă întâlniri super utile cu oameni care gândesc la fel ca voi. Hai să trecem la săgetători, care încep ziua cu

apar întâlniri, dar persoana s-ar putea să aibă un caracter destul de dificil. Pentru berbeci, cei dragi fac minuni și reușesc să stingă micile certuri de acasă, dar la serviciu aveți mare grijă, evitați cu orice preț disputele cu șefii, de asemenea puneți puțină frână la cheltuială, pentru că excesele o să vă golească buzunarele fără să vă aducă bucurie. La Tauri, munca merge strună, mai ales dacă aveți de negociat sau de vorbit cu partenerii de afaceri. Luna în Capricornă o să vă ajute să găsiți tonul perfect care să îi împace pe toți, iar succesul vă zâmbește în mod egal și în portofel, dar și în dragoste. Și încheiem

aveți șansa să rezolvați o problemă mai veche datorită unui ajutor total neașteptat din partea unei rude apropiate. Oh, ce zi intensă pentru toți! Și nu știu ce o să faceți voi noaptea, dar

temă pentru voi ca să pălăvrigim toți organizat frumușel. Da, avem o temă interesantă de culoane. Asta pentru că trebuie să vă fac pofte de lucru și cumva să... Vă apucați să tastați niște litere acolo. Și hai să pună punct cel care știe ce a făcut poate în serile de vară. Da, iată așa văd el idei, doar că nu din cele pozitive în piesă.

0: Муз ФМ.
1: News on Radio Muz FM.
2: Mecanismul responsabilității extinse a producătorului

în Republica Moldova contribuie la dezvoltarea infrastructurii de colectare și reciclare a deșeurilor și la creșterea gradului de informare a populației. Concluzia aparține experților în protecția mediului. Sistemul obligă producătorii și importatorii să gestioneze deșeurile gestionate de produsele pe care le pun pe piață, fie individual, fie prin sisteme colective. Potrivit specialiștilor, aplicarea mecanismului a dus la extinderea punctelor de colectare și la o participare mai mare a cetățenilor la colectarea separată a deșeurilor. Printre principalele provocări rămân costurile ridicate, deficitul de personal calificat și necesitatea adaptării continue la schimbările legislative. În prezent, sistemul acoperă 6 categorii de produse, iar autoritățile analizează extinderea lui și pentru deșeurile din construcții și demolări. Primul fond de pensii facultative din Republica Moldova a atras 104 participanți în primele 4 luni de activitate. Contribuțiile acumulate depășesc 500.000 de lei, potrivit Comisiei Naționale a Pieței Financiare. În prezent, Fondul de Pensii Facultative Aragon este singurul autorizat și funcțional în țară. Sistemul se bazează pe contribuții voluntare care completează pensia oferită de stat. Potrivit CNPF, dezvoltarea pensiilor facultative este limitată de posibilitățile financiare ale populației, de piața de capital redusă și de lipsa unui sistem de pensii private obligatorii. Instituția anunță că pregătește modificări legislative pentru extinderea accesului la aceste fonduri și alinierea cadrului legal la standardele europene. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Easy Breezy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy Breezy.
0: Auzi? Avem multe motive să stăm de vorbă. Am o temă cu Anca.
2: Vă salut dintr-o nouă oră, 9 și 9 minute la ceas. Ia, puneți-vă o dorință. Poate vreți în acest

cu voi, ascultătorii Radio Muze FM, cei care ne ascultă pe 88.0, dar și pe online, pe muzefm.md. Și de fiecare dată v-am zis că voi mă inspirați la temele astea, dar astăzi a venit de la sine această inspirație, pentru că v-am spus în ora precedentă că e ziua când a apărut telecomanda, deci 29 iunie, doar că e tare, mai de mult. Da, a și intrat în vigoare această, bun, nu e brevetată, nu e patentă, dar a apărut așa, pentru că acolo BBC avea nevoie de telecomandă ca să fie suflorul ăla. Deci eu

suficient sau țineau antena ca să prindă mai bine. Și uite, mie mi-a venit inspirația că dacă ar exista, iată, o telecomandă, da, omenească, pentru că știți, telecomanda, iată, nouă ne-a schimbat viața, gata, nu mai suntem noi telecomandă, copiii care au crescut prin anii 90, vă salut. Deci această telecomandă ne-a dat puterea să alegem, să schimbăm, să oprim, să dăm mai tare. Da, iată, chiar vă rog să ne imaginăm astăzi, această oră, într-o zi de luni, ceva interesant, că iată, dacă mâine am primit o telecomandă, nu pentru TV, dar pentru viață și oameni, iată, ce buton

Și am o temă pentru voi care sună așa. Dacă ar exista o telecomandă pentru oameni și viață, ce buton ai vrea să aibă? Deci haideți să inventăm cea mai tare telecomandă din lume. Și dacă mă întrebați, Anca, unde să scriu că am o idee genială? O să vă zic cum. Pur și simplu deschideți aplicația Telegram, cred că o aveți instalată în telefoanele voastre. Scrieți la căutare acolo, la lupa aia lui Sherlock Holmes, scrieți Radio Muz FM și o să dați de canalul nostru, canalul Radio Muz FM, și acolo chiar în acest moment o să postez această imagine cu am o temă și aveți opțiunea comentarii sau, în caz că vă rușinați, dar aveți o idee genială, pur și simplu puteți să ne lăsați mesaj direct. Deci totul acolo foarte clar, respicat pe pași, totul e descris, nimic complicat. Chiar vreau să dăm undă verde la imaginație, la creativitate. Șefii voștri trebuie să-mi pună muhărici, că de la o lună vă tot dau așa un imbolț, să o dăm cu o creativitate, mai ales că într-o zi de luni toți vor

pe urmă o vindem, a? De ce și nu? Dacă ar exista o telecomandă pentru oameni și viață, ce buton ai vrea să aibă? Iată asta astăzi facem, discutăm, vă invit la Pălăvrăgit pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM. Deci acolo vă dau, o să stau în așteptare. Deși nu-mi place să stau în așteptare, niciodată pe nimeni nu așteptă, dar pe voi da, ascultătorii Radio Muz FM e o excepție. Deci chiar în acest moment plasez această temă ca să o discutăm. Deci hai să participăm împreună cu toată lumea la această discuție, da? O dăm cu creativitate.

0: multe motive să stăm de vorbă. Am o temă cu Anca.
1: Da, avem astăzi temă și să știți că de luni până vineri avem temă, de la 9 la 10, că e ora voastră, ascultătorilor Radio MZFM, că deja mulți dintre voi au ajuns la joburi, da? Sper că v-ați găsit locuri de parcare prin acest Chișinău minunat. Și, sau voi sunteți din aceștia care aveți parcări, da? Fiecare companie, da, una alta. Bun, în orice caz, vă zic bună dimineața, 9 și 24 de minute la ceas și uite că la ora asta am de obicei teme la voi și la care vă invit să participați, să discutăm, să pălăvrăgim, să punem substanță cenușie în funcțiune. Asta până a venit prima ședință a voastră, că știu că la mulți azi primele ședințe, așa vă face capul dobul. Șeful, dar dacă sunteți șef, hai vă rog frumos, nu faceți capul dobul la subalternii dumneavoastră. Și astăzi noi discutăm că mulți ani în urmă a apărut telecomanda, da? Comanda aia pe care o aveți la TV sau aveți în telefoanele voastre, da? Puteți la distanță să monitorizați aparatul de aer condiționat. Mă, în ce timp noi trăim? Deja nici telecomandă nu ne trebuie, că o avem incorporată în telefon, că avem case inteligente. Bun, și m-am gândit eu aici că dacă noi am avut, noi am fost telecomenzi, da? Prin anii 90, de cine a crescut, 80-90, știu foarte bine despre ce zic, dar astăzi eu m-am gândit de ce nu, dacă s-ar fi inventat o telecomandă a vieții, a oamenilor. Iată că noi trebuie să recunoaștem, cu toți am avut măcar, iată, un moment în care ne-am uitat, iată, așa, la viață sau la oameni, am zis,

0: știți așa un de-asta. Înapoi, te rog frumos, telecomandă, înapoi.
1: Sau un buton de-asta mai încet când vă dore capul după două zile intense de weekend. Deci dacă am avea, iată, cu adevărat o telecomandă magică, oare ce butoane ar exista? Deci am o temă pentru voi care sună așa. Dacă ar exista o telecomandă pentru oameni și viață, ce buton ai vrea să aibă? Iată, haideți să vedem ce funcție ar avea cea mai puternică telecomandă inventată vreodată. Voi observați că noi o dăm în ultima vreme cu invențiile și cineva o să inspiră de la noi, dar hai că noi nu suntem zgârciți, că noi suntem apți să scoatem multe idei geniale cu voi. Și în caz că mă întrebați, Anca, la unde să-ți scriem noi, ce buton vrem la telecomandă? Iată, mulți bărbați ar vrea telecomanda asta să fie atunci când soția zice acolo listuță sau vine cu niște sfaturi sau vine cu indignări, să fie, știi, așa pe regimut și să nu auzi sau să vezi doar buzele ce mișcă și să înțelegi ce vrea și de la mine femeia asta a mea. Sau invers, femeile să aibă așa un buton care se repetă, știi, ca papagalul, că iată, trebuie să faci asta și ca să nu vorbească femeia, pui pur și simplu opțiunea asta la telecomandă și voilà! Nici nu trebuie să mai repezi de telecomandă, o face în locul tău. Deci chiar astăzi vreau să vedem dacă ar exista o telecomandă pentru oameni și viață. Iată ce buton ați vrea să aibă această telecomandă. Vă aștept pe canalul nostru de Telegram, Radio Muzica FM. Iată așa, dacă dați la căutare pe aplicația noastră, cum aplicația noastră? Pe canalul nostru, da, aplicația e a lui Pavel Durov. Dacă dați în căutare Radio Muzica FM, o să dați de această temă care deja am și postat-o. Am un răspuns pe care vreau încă unul, ca să fie o intervenție mai bogățică. Îmi place atunci când sunt multe păreri, ca să auziți mai ce gândește lumea. Și chiar nu ezitați și dacă vă întrebați, lasă, o să scrie altă lume, cine nu are ce face. Hai să fim sinceri, că știu că aveți ce face. Dar un respiro așa la cafeluță, că unii poate abia au ajuns la job și dacă să savurați o cafeluță, puteți să ne spuneți, iată, o telecomandă. Ce bine ar fi în telecomandă să fie acolo așa o opțiune, să-mi aducă cafea cineva atunci când vreau eu, sau un pahar de apă. Cum vă o idee asta? Iată, mie mi-ar... vreau un rab de asta. Nu că aș fi lenoasă, dar pot să fac aparatul și cafea, da, dacă încă ți-aduce, știi, ca la... cu de-asta, cu show. Apropo, am văzut în weekendul ăsta cineva de dimineață a plecat să felicite, nu știu, prietenii sau prietena și s-au deghizat fetele în niște... Bun, nu băietani, dar de astea pe cap, știi, parcă erau sultani. Și am văzut, zic, cine iese din mașină la ora asta matinală? Dar ei se duceau cu tot cu baloane să felicite persoana apropiată și să-i facă așa o... Nu știu dacă e farsă, dar e tare pozitivă gașca a fost. Dar noi ne întoarcem la telecomandă. Dacă ar exista o telecomandă pentru oameni și viață, ce buton ați vrea să aibă această telecomandă? Vă aștept pe canalul nostru de Telegram, Radio Muzica FM.

Radio. Moss FM. New song. You Not Us and Daddy DJ. Flipside.

0: Am o temă cu Anca.
1: Cu Anca, cu Anca aveți teme de la 9 la 10. Bună, nu ca la liceu, nu ca la universitate, dar aveți teme de pălăvrăcit. Că știu că nu aveți chef de muncă pe așa căldură, doar dacă aveți aparatul de aer condiționat lângă voi, ca și mine, și stați ca mâțile și motanii și savurați. Apropo de mâțe, motanii, cânișori, păsările, vă rog frumos, dacă vedeți prin jurul vostru boluri, că noi avem grijă, mulți oameni au grijă prin Chișinău de ăștia care nu cuvântă, vă rog frumos, niște apșoară, cred că găsim noi apă acolo, vreo sticluță, da? Mai turnăm așa în bolurile alea, pentru că chiar au nevoie de noi, aceste personaje drăguțe, mimimi, care fac parte din viața noastră. Noi fără ei nu putem, credeți-mă. Și chiar de ce nu să facem o faptă frumoasă, o faptă bună, să avem grijă de mediul înconjurător și de animăluțele care sunt în împrejurul nostru, da? Turnați în boluri niște apă. Chiar o să

Așa, facem chestii bune. Dar totodată vreau să mă întorc la tema mea. Și dacă noi astăzi vorbim, că am zis eu că astăzi, bun, nu s-a brevetat, dar a apărut telecomanda cu mulți ani în urmă, iată, pe 29 de iunie. Mulți și nu zic acum de Nikola Tesla, care plus minus acolo deja era iz de telecomandă. Totuși, vreau să vorbim așa un piculeț, să punem imaginație la treabă de la o lună încoace. Deci vreau să vă imaginați că primiți, iată, în mână o telecomandă specială. Nu pentru TV, nu pentru muzică, nu pentru altceva, dar pentru propria viață și pentru ca să dirijați oamenii. Deci așa un mic dispozitiv care ar putea să schimbe stări, momente, situații. Deci poate aveți nevoie de niște butoane în care să fie pus tot pe pauză, să stați să faceți un respiro așa, să, că aveți lene enormă. Sau știți cum există skip? Bun, la telecomanda cu TV este skip sau nu? În orice caz skip, știi așa, când cineva repetă aceeași poveste, de exemplu șeful când vă ține morală de la o lună, că aveți asta de făcut, că trebuie să ajungem la KPI. Ia, vedeți că știa încă câțiva termeni acolo. Și poate iată că descoperim că nu vrem chiar să controlăm totul, dar poate avem nevoie de butoane. Și am o temă pentru voi care sună așa: dacă ar exista o telecomandă pentru oameni și viață, ce buton ați vrea să aibă această telecomandă? Deci haideți să inventăm o telecomandă pe care omenirea poate o așteaptă și ăștia din viitor o să o creeze, de ce nu? Iată, Alexandru, de exemplu, ne scrie în comentarii. Apropo, dacă vă întrebați unde Anca, unde fată hăi care vorbește în microfon și în difuzorul nostru, unde să scriem, să știți că puteți să ne găsiți pe aplicația Telegram. Eu cred că o aveți instalată în telefoane. Da, scrieți, vă sunați cu unul, cu altul, acolo.

voi, în căștile voastre, în difuzoarele voastre sau în aer liber sunt ascultată. În orice caz, dacă dați așa în căutare, o să dați de noi, de postarea asta în care eu am ție de la 9 la 10, de luni până vineri la voi aici în cadrul matinalului Easy Busy. Deci dacă ar exista o telecomandă pentru oameni și viață, ce buton ați vrea să aibă această telecomandă? Și aici Alexandru, un ascultător de-a nostru, scrie: norocanca, salut Alexandru, vreau buton de anulat acțiune, ceva ca Ando de... Aha, gata, am înțeles că e în limba engleză, eu deja citesc așa cum e scris. Într-o zi de luni trebuie, l-aș apăsa în secunda când văd urmarea la acțiune. Apeși și timpul se dă înapoi să faci altceva, o altă alegere probabil. Interesant, eu o să știi că Alexandru chiar n-aș face deloc acțiune de anulat. Eu uneori aș mai vrea să adaug la vreo acțiune de asta răuță, încă ceva pe deasupra. Bun, așa sunt eu de fire. Nu că aș fi o persoană rea, nu mă consider chiar rea, dar așa un pic răuță când sunt enervant. Micaela ne scrie: aș vrea o telecomandă cu un buton care să înregistreze toată etapa de creștere a băiețelului meu și când va crește să vadă cât de dulce era. E interesant, Micaela, dar să știi că nu știu dacă telecomandă, dar acum probabil copiii ăștia sunt tare fericiți că au parte de multă arhivă și poze și video. Eu, de exemplu, bun, nu eram din categoria oamenilor care aveau aparat de la foto prin anii 90, că sunt copil din anii 90, am petrecut copilărie cam în 90, nu mă duc în buletin să văd. A, nu, dar în orice caz, nu am avut parte de așa de multe poze, video, dar copiii în ziua de astăzi, după 2000 și încolo, deja erau un pic

lor. Noi ăștia de vreo 90, așa mai puțin te. Dar ce bine! Eu uneori mă prind la ideea că ce bine că nu am exitat atunci așa de multe. Erau vreo două site-uri din alea care te făceau de rușine dacă... Era un fel de bullying, da, bine că, nu știu, ele nu mai există în ziua de astăzi. Sper eu să o mai rărim și cu bullying-ul și cu emoțiile astea negative, comentariile răutăcioase. Dar, iată, eu chiar sunt bucuroasă că în anii 90-2000 nu au existat social media. Că, Doamne ferește, dacă apărea toate nebuniile pe care le făceam eu și le făceați voi. Că eu știu că făceați. Era strășnicuț. Deși, iată, avem cine aduce aminte, da? Așa, stând când ne adunăm noi cu gașca, cu foștii noștri prieteni, copilăria și când îți aduce aminte ce năzbutii mai făceai tu, da. Păcat că nu avem așa de multe, am vrut să spun compromat, dar iată copiii din ziua de astăzi au. Da, Mihaela, ar fi minunat să fie așa o telecomandă, dar eu cred că telecomanda asta e încorporată în telefoanele noastre și poți să dai, doar că trebuie să mereu, nu știu cum la voi, dar eu în lună, în lună, din an în an, tot mai multe memorii cumpăr și cumpăr și tot nu-mi cade galeria asta. Dar avem stick-uri, avem calculatoare unde putem, avem și, am vrut să spun, nou oraș, da? Avem cloud și putem să salvăm acolo minunile astea de clipe pe care putem să le așa, imortalizăm cu telefoanele noastre, cu aparatele foto, aparatele video. Deci, făinuț, chiar vreau și voi, cei care ne ascultă în acest moment pe muzfm.mt sau pe 88.0 dacă vă aflați în automobil, să intrați pe canalul nostru de Telegram, Radio Muzfm, și ne spuneți dacă ar exista o telecomandă pentru oameni și viață, de ce buton ați vrea să aibă. Orice idee, orice vă vine prostioară în cap, că știți că ideile geniale se nasc din prostioară? Da, cam așa ceva. Eu vă aștept pe canalul nostru de Telegram, Radio Muzfm.

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 29 iunie. Euro, 20 de lei 15 bani. Dolarul american, 17 lei 67 de bani. Leul românesc, 3 lei 84 de bani. Hrivna ucraineană, 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate.
2: Dorința de vacanță devine realitate, fără căutări complicate. La Favorit Tour găsești simplu și rapid destinația perfectă la mare. Primești cele mai potrivite oferte adaptate exact bugetului tău. Sună 022 90 90 90 sau intră pe favorittour.md.
1: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
3: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
1: Construiți sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
4: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
5: Autoselect – импортатор de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
6: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimes, doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
7: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
8: Заказывайте доставку под ключ.
7: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
8: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
7: Q-Cars.
8: Кишинев, улица Буковини, 30.
7: Подробнее на q-cars.md.
1: Vrei să vinzi sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md.
9: O vacanță unică e mai aproape decât crezi. Descoperă hotelul M The Village din Naslavcea. Meniu rafinat, restaurant primitor, hotel confortabil, piscină încălzită și aer curat. Pescuit la singura păstrăvărie din țară și tur cu quadurile prin Naslavcea. La M The Village, vacanța este perfectă. Detalii pe Instagram M The Village sau sună 069-699-35.
10: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
11: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
12: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079 95

0: Am o temă cu Anca.
1: Am o temă astăzi și una interesantă, mai ales că pe 29 iunie, doar că mulți, mulți, mulți ani urmă, mai exact în 1964, asta ca să nu aberez eu, a fost inventată telefonul.

1893, dar iată, totuși a fost inventată telecomanda televizorului în 1964. Deci așa, a trecut etape și tot am ajuns la telecomandă. Și nu aia a fost telecomenzi prin anii 90, dar de când, iată, a apărut telecomanda, noi am câștigat o putere mică, da, și importantă. Alegem ce vedem, ce schimbăm, când spunem stop. Nu noi mergem pe la TV înapoi la canapea și când ne strigă, du-te și schimbă, te rog, canalul ăsta, dă-o mai tare. Dar eu vreau să ducem ideea un piculeț mai departe, da, și să vorbim un piculeț imaginar, pentru că am avea dreglări ceva, da, așa, o dăm cu imaginație de la o luni. Dacă am avea noi o telecomandă pentru viața noastră reală, pentru oameni, pentru emoții, pentru momentele noastre de zi cu zi, iată ce funcție ar trebui să aibă, pentru că tema noastră sună așa: dacă ar exista o telecomandă pentru oameni și viață, ce buton ați vrea să aibă această telecomandă? Deci inventăm, iată așa, împreună o telecomandă perfectă pentru viață. Și aici ascultătorii noștri ne-au scris pe canalul nostru de Telegram și voi puteți face, dar reușiți. E, câte se reușește în 5 minute, voi n-aveți idee. Adică cum aveți idee? Hai așa, hai să nu scap vreun mesaj. Vladislav ne scrie: butonul vindecă pentru oameni și animale. Restul problemelor parcă se rezolvă mai ușor când există sănătate. Eu nu știu, chiar nu m-aș da într-o parte să am acest buton și chiar mi-aș fi dorit să am o telecomandă în care, iată, acest buton

și asta deja e plin. Da, ceea ce zicea Mihaela, ceea ce cumpăr lunar tot cam nu mi-ajunge. Dar cum ai spus, mare noroc avem de tehnologiile din ziua de astăzi. Putem capta orice moment, orice emoție, care peste un timp să putem privi și să ne vedem cum am evoluat. Băiețelul meu are ce privi. Da, așa e. Chiar vă doresc încă multe, multe clipe. Și da, mai cheltuim bani pentru memorie. Avem noi gadgeturi în care avem această oportunitate. Dar dacă nu, flash-ul ne salvează. Bun, nu ne întoarcem la discuție.

0: ca am ca să uitați parolele, da? Undeva notațiile sau țineți minte parolele, că am ca asta a voastră, că mă duce prost parolele și la telefon tot. În caz că vă faceți griji că eu vă văd uneori că vă puneți acolo parolele, nu face-urile voastre, dar sunt oameni care totuși mai pun parole la telefon sau mișcări așa cu de-aia la figuri geometrice, am ca uit în aceeași clipă. Nu că ar fi uitu, că da, nu mă interesează pe mine parolele, nu știu de ce. Nici în viața mea, nici în viața altora. Hai să mai dau citire mesajelor care au venit. Așa, Neața, fata de la microfonul roz. Pentru diminețele de luni vreau skip la dureri de cap de la beții. Omenirea are nevoie de așa buton. Să poți să petreci weekendul vesel, să bei ca în studenție. Iar luni când te trezești cu capul limpede și dorința de lucru, iată să te trezești direct fresh, hidratat și gata de o nouă zi. Dar nu știu cine mi-a transmis acest mesaj, văd doar numărul de telefon. Dar da, mulți și-ar dori acest buton și ar fi mai ușor el un pic. Am mai primit încă un mesaj și tot nu văd de la cine e, nu văd numele. Neața Anca, dacă chiar să fie nebunială, vreau buton activare adevăr, gen când suni pe cineva sau ajunge persoana la lucru, la întâlnire, să fie un fel de detector în cât ajungi și să răspundă clar că abia s-a pornit de acasă sau de ce a întârziat și să nu fie invenție, dar motiv real. Dar din coace tu apeși butonul și poftim pur adevăr, n-ar putea nimeni să ne mintă în țara asta.
1: Ultima a fost bună. Bă, da, mulți acum și-ar dori acest buton.
0: Nu la telecomanda vieții. Deși la telecomanda vieții, băi, ce ar fi tare să avem butonul ăsta. Am aflat multe lucruri, multe adevăruri. Da, da, da, interesanți voi sunteți, ascultătorii noștri. Eu, de exemplu, tot aș vrea un buton. Vă spuneam eu de la început de oră. Eu am în raful ăsta uneori să nu recunosc lumea. Deci mie mi se întâmplă des chestia, da? Dacă merg pe stradă, poate să mă strige cineva super entuziasmat. Chiar am pățit o săptămână trecută. Treceam eu stradă și cineva dă semnalul ăsta din mașină. Am tresărit și zic, mă,

telecomanda mea a vieții să fie așa buton. Cine eu? Who is this? Deci apeși așa direct în buzunăria și deasupra la capul la om apare așa că e colegul, nu știu, de bancă din clasa întâi sau fosta vecină când trăiai cu fostul sau cu cine ai stat la o masă de sărbătoare. Tare m-ar salva, nu știu cum pe voi, e că eu am așa parte acum. Apropo, vă ziceam că cineva mă salută de ceva timp și nu că nu aș avea curaj sau am rușine să zic scuzați-mă, dar cine sunteți, de unde ne știm? Iată, chiar neapărat o să o fac data viitoare. Sunt o frână, mă scuzați. Dar așa, interesant.

a vieții noastre, pentru că de fapt fiecare dintre noi are niște butoane așa pe care le-ar dori în viața lor. Unii, iată, ar vrea să oprească timpul, alții ar da skip sau cum a zis Alexandru acolo, unii ar apăsa mut, de exemplu, dacă se întâmplă haos în jurul lor, sau ar pune pauză. Dar poate cel mai important buton totuși ar fi unul simplu și vreau să ajung în momentul în care să vă zic: trăiți momentul. Iată așa. Și pentru că viața nu vine cu telecomandă, mă scuzați, și cu instrucțiuni la această telecomandă, dar vine totuși cu puterea să alegem, să știm ceea ce păstrăm. Iată cum a zis Mihaela, emoțiile astea pe care le imortalizăm în telefoane. Poate ne schimbăm uneori și ne gândim ce acțiune să facem și urmările la aceste acțiuni. Deci ne îndreptăm cum putem, cu ajutorul, fără ajutorul telecomenzii, și totodată ne aducem aminte de anii aia frumoși în care noi eram telecomanda. Dar iată, vă dați seama, noi am fost telecomanda, ăștia pici care am crescut prin anii 80-90, și totuși ce amintiri gustoase. Da, de atunci ne enervam că, dar ce, eu nu sunt om în casa asta. Dar totuși, iată, ce amintiri faine și frumoase.

0: în următoarea oră asta se va întâmpla, pentru că o să vă duc ultimele noutăți ce au mai apărut pe piață în zona asta automobilistică. Dar punem punct la această oră cu băieții de la Acoustic Boys, oameni noi.
1: Am o temă.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Serviciul fiscal de stat atenționează contribuabilii că mai au doar 2 zile pentru achitarea impozitului pe bunurile imobiliare și a impozitului funciar aferente bunurilor dobândite până la 31 martie a anului curent. Termenul limită este 30 iunie. După această dată, pentru sumele neachitate vor fi aplicate penalități de întârziere de 0,3 și 0,3%. Pentru fiecare zi restantă. Impozitele sunt calculate de autoritățile locale și comunicate prin avize de plată, iar achitarea poate fi făcută online sau la bănci și oficiile poștale. Persoanele cu semnătură electronică își pot verifica obligațiunile fiscale și genera avizul de plată prin serviciile electronice ale Serviciului Fiscal de Stat. Piața de capital din Republica Moldova a înregistrat o creștere semnificativă anul trecut, potrivit Comisiei Naționale a Pieței Financiare. Volumul emisiunilor de acțiuni a crescut de peste 3 ori până la 328 de milioane de lei, iar obligațiunile corporative și municipale au depășit 1,1 miliarde de lei. Tranzacțiile pe piața secundară au ajuns la 1,38 de miliarde de lei, dublu față de anul precedent. În același timp, au fost lansate noi instrumente de finanțare, inclusiv crowdfunding și reglementări pentru active digitale. Autoritățile anunță și adoptarea unei strategii de dezvoltare a pieței de capital pentru perioada 2025-2030. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy Busy.
2: Dacă asculti Radio Muzica FM, probabil da, asta ar suna o constatare. 10 și 10 minute la ceas, așa indică ceasul meu, vedeți al vostru. Vă salută Anca aici de la microfonul rost din studioul Muzica FM. Și în fiecare săptămână, de la 10 la 11, în fiecare zi de luni, de fapt, lumea auto, da, e descrisă frumușel aici de la microfonul.

O, am pregătit în această oră chestii faine, mișto. Am dat de niște articole interesante, nu aici din Republica Moldova, alea internaționale. Și chiar pot să vă zic că, da, sunt chestii faine apărute, iată, ultimele 7 zile. Deci, timp de o oră, vorba aceea, las motoarele să vorbească, da, cu ajutorul meu aici la microfon. Și descoperim, iată, cele mai interesante noutăți din universul mașinilor. Da, așa, pe înțelesul tuturor că băieții și fetele alea sunt și fete care pricep mai bine ca băieții în automobile. Eu cunosc așa femei. Așa că rămâneți aproape pe parcursul acestei ore. Deci pornim împreună în lumea auto. Dar până pornim noi în lumea auto, în weekend polițiștii din întreaga țară au înregistrat peste 3620 de abateri ale regulamentului circulației rutiere. Deci 75 de conducători auto au fost depistați în stare de ebrietate. Ai. 1617 au depășit limita de viteză, 696 n-au respectat indicatoarele rutiere de prioritate.

de civilă auto, 611 a oprit vehiculele în locuri interzise. 78 au fost sancționați pentru neacordarea priorității legale a pietonilor sau cicliștilor. Da, asta e problemă mare, mare problemă. Și în privința 375 au fost întocmite procese verbale pentru necuplarea centurii de siguranță sau folosirea telefonului în timpul șofatului. Și 37 au primit amendă pentru încălcarea regulilor privind dreptul de a conduce. Interesantă statistică! Și polițiștii au intervenit în 2557 de cazuri solicitări parvenite la serviciul unic 112. Iată așa niște statistici. Nu prea îmi plac statisticile astea. Eu vreau să fie 000 sau așa câte unul. Nu chiar să fie ideal, că ideal nu există. Da, așa, mai puține, dar așa 3620. Doamne ferește! Drum ușor acolo către destinația în care spre care mergeți. Și clar lucru, ascultați Radio Muz FM. Nu, lăsați telefoanele. E nevoie doar de undă, de 88.0. Noi continuăm cu Nicole Sherry și Juno. No, no, no, o piesă care, apropo, a sunat în avanpremieră la noi săptămâna trecută și el s-a lansat și videoclipul și noi ne bucurăm de acest super duet care sună în playlisturile noastre Muz FM. Nicole Sherry, Juno, No, no, no.

0: Включи дата.
1: Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Жетур X50 от 14 900 евро. Жетур.МД.
2: Лето. В тренде. В легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль. Сотни новинок. Одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор. Для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом. На полную. Будь в тренде. С магазином «Тренд».
3: В честь чемпионата мира по футболу «Инка» бросает вам вызов. Заходите в любой магазин «Инка» или «Пит», выбирайте товар и чеканьте мяч. Сколько раз удержите его в воздухе, столько процентов скидки получите. 10, 20, 30% – все в ваших руках. А при покупке от 2000 леев вы участвуете в розыгрыше чемпионских призов. Акция длится до 17 июля. Стань чемпионом с «Инко». «Инко».
4: Ai teren, casă sau planifici o construcție?
5: Atunci merită să știi! ASM Excav dărâmă fără urme construcțiile vechi. Uită de zeci de echipe și muncă manuală grea.
4: ASM Excav vine cu utilaje performante, adaptate pentru orice teren.
5: Notează numărul 0610 86 3 de 0.
4: Sau caută ASM Excav.
6: Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu ofertă nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.md.
7: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоу-рум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт, или онлайн kutsitejaponese.md.
8: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari, modele moderne în stoc pentru orice buget, calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
9: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
10: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078-635-614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate.
11: Maximum sărbătorește 30 de ani. Cu ocazia aniversării, 30 de motive pentru cumpărături avantajoase. Reduceri fierbinți de până la 30%, rate de până la 30 de luni, cashback de 30% la a doua cumpărătură. Grăbește-te să profiți de ofertele aniversare la Maximum. Maximum, de 30 de ani împreună. De 30 de ani primii.
12: Ca să cumperi ceva nou, trebuie să vinzi ceva vechi. Oare? Schimbă automobilul tău vechi prin sistemul trade-in la cele mai avantajoase condiții oferite de chipauto.md sau alegeți un auto din sortiment bogat recent importate din Europa. Chipauto.md. Evaluare echitabilă, securitate financiară și automobile verificate. Nu aștepta! Împlinește-ți visele acum! Chipauto.md.
6: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079

10 până la 11 în fiecare zi de luni vă aduc mai aproape noutăți din lumea auto. Și acum de la piesa asta frumușică de dragoste trec eu direct la o veste pentru toți pasionații de mașini și cei care conduc clasic, deci cei, dacă preferați cutia de viteză manuală. Am eu aici o confirmare științifică de la ăștia un piculeț mai deștepți ca noi, le spun la cercetători, care o să vă bucure, poate, dar poate nu. Dacă încă mai conduceți o mașină cu transmisie manuală, am o veste că vă mențineți creierul tânăr și sănătos. De ce zic asta? Un studiu realizat de celebrul neurocercetător japonez Ryuta Kamashima arată că mașinile cu schimbători de viteze manual sunt un adevărat antrenament pentru mintea noastră. Deci, spre deosebire de condusul într-o mașină automată, cutia manuală activează la maximum cortexul nostru prefrontal, adică zona responsabilă de memorie, atenție și luarea deciziilor rapide. Și când apeși ambriajul sau schimbi treapta sau coordonezi picioarele și ești atent la trafic în același timp, creierul tău face super gimnastică. Trist este că aceste mașini devin tot mai rare, da? Chiar în Japonia ele reprezintă doar 1-2% din vânzările de mașini noi, fiind prezente doar pe utilitarele mici sau pe mașinile lor economice de oraș, cele de 660 de centimetri cubi. Da, modelele de masă, cum sunt faimoasele Toyota Corolla sau Honda Civic, iată, sunt aproape exclusiv cu transmisie automată din cauza motoarelor hibride. Așa că dacă mă ascultați dintr-o mașină cu cutie manuală și dacă schimbați vitezele la mână, iată, bucurați-vă de fiecare drum al vostru, că faceți un bine sănătății voastre mentale, da? Faceți gimnastică și iată cum un obicei simplu la volan poate să devină cel mai bun tratament pentru atenție și memorie. De-ar fi așa simplu și ușor și să nu fie și bădărău, bădăran și eu bădărău. Da, e frumos când e frumos. Și pentru ca să vă dau în continuare stare, că asta e scopul meu, stare, un piculeț de utilitate, niște noutăți, să ziceți pe final de zi: Ia uite ce am aflat eu nou de la Anca asta, de la Muza FM. Noi continuăm cu Jesse Rice și Eliana Illuminate. Apropo, ce se mai aude? Campionatul mondial de fotbal, vă priviți sau nu priviți? Apropo, erau foarte multe noutăți din sport, din lumea auto săptămâna trecută legate de campionatul mondial de fotbal. Acolo cineva a dat în chirie companii mari de mașini. Bă, a fost fain. Continuăm cu muzică și eu revin cu noutăți din lumea auto.

globale de autoturisme și vehicule comerciale ușoare noi au scăzut în fiecare lună de la începutul acestui an. Deci în luna mai piața a înregistrat o scădere de 4% și a ajuns la un total de 7,24 de milioane de vehicule livrate la nivel mondial. Și chiar dacă acolo e o prăbușire masivă de 21% față de anul trecut, totuși China rămâne liderul mondial absolut cu 1,67 de milioane de mașini vândute. Pe locul 2 se află Statele Unite, care au înregistrat o ușoară creștere și au ajuns la aproape 1,5 milion de unități, în timp ce în Coreea de Sud vânzările au scăzut, deci piețele din Europa de Vest la fel dau semne de revigorare. Vorba aceea, și mari câștigători ai lunii sunt India, cu o creștere spectaculoasă de aproape 26%. Și America de Sud e acolo în statistică. Se pare că totuși preferințele auto la nivel global un pic se schimbă, da, sub ochii noștri, pe diferite continente. Cineva procură, cineva rămâne la mașinuța lui. Da, asta cred că e și din cauza momentului la financiar economic din fiecare țară. Da, cifrele se schimbă în tabele, în statistici, însă dragostea pentru condus, sper eu, și pentru mașini bune, să rămână neschimbată. Și pentru ca să rămânem în zona asta de auto, dar eu nu am văzut piesa asta în playlist și zic că ia de chiar să, după intervenția asta, să sune pe frecvența noastră, pe frecvența 88.0, dacă ne ascultați din automobil, și pe online, pe muzfm.md. Salutare cei care ne ascultă de prin toată lumea mare. Vă spun bună ziua, bună dimineața sau bună noapte, că văd pe harta mea de IP-uri că și în părțile aia, pe continentul ăla, peste ocean, tot ne ascultă și acolo de fieră orele, și noi continuăm, după cum am zis, să leagă perfect mânușă de intervenția mea, Daria Crișan cu mașina mea.

Oh, uite ce bucată de rap. Și acum trecem de la piesa asta, de la plimbărica alături de Daria Crișan. Și dacă tot vorbim despre mașini și drumuri, da, rămânem, iată, în zona asta auto, doar că ne ducem pe piața din Japonia, facem naveta încolo, unde gigantul Toyota pregătește transformare totală pentru una dintre cele mai elegante și emblematice familii de modele din portofoliul lor. Deci, oameni buni, Toyota pregătește actualizare importantă pentru familia Crown pe piața japoneză. Deci schimbările o să vor afecta crossover-ul, deci versiunea sport și sedanul de lux, și comenzile se vor deschide chiar la sfârșitul lunii iulie acolo în Japonia, deci vânzările oficiale fiind programate pentru data de 3 septembrie. Deci crossover-ul de top o să dea start la noutăți, deci o să aibă finisaje așa în două tonuri, elemente din plastic negru, lucios, o să fie și etriere roșii sport pentru versiunea RS,

Vestea cea mai bună e pentru modelul Crown Sport. Deci Toyota lansează o nouă echipare hibridă plug-in, acolo poziționată sub varianta de vârf, ceea ce va face acest model spectaculos, mult mai accesibil pentru cei care o să o cumpere. În plus, toate versiunile Crown o să vor veni standard cu cheie digitală moderne. Deci e transformare premium ca la carte de la compania Toyota. Și se pare că cei de la Toyota, iată, știu cum să combine luxul cu accesibilitatea și tehnologia. Nu știu, poate o să fie și vânzări și la noi prin Europa. Vedem, o să vă țin la curent. Da, pentru ca să trecem de la mașini de astea elegante, ne ducem la o atmosferă, ne aducem aminte cum a fost în weekend. Sper că a fost weekendul frumos la voi. Radio.

Sophie Tucker și Ina, I Don't Matter, la 10 și 50 de minute. Noi rămânem în zona noutăților auto, mai am 10 minute. Sper eu rapid câteva chestii faine care se întâmplă în acest domeniu să vă zic. Și hai să ne ducem în Franța și înapoi. Francezii de la Citroën au adus imaginația la un cu totul alt nivel și au transformat un SUV modest de oraș într-un adevărat vehicul de luptă pe roți. Deci e un concept auto complet spectaculos pentru ca să sărbătorească cea de-a 400-a aniversare a marinei franceze. Și compania Citroën a transformat modelul C3 Aircross într-o navă pe roți numită Marine Naționale. Adică franțuzesc că o să fie acolo nazal, niște litere. În orice caz, caroseria este vopsită într-un albastru furtună, de culoarea furtunii. Acoperiș gri, elemente mai agresive, așa de off-road. Are aripi așa mai evazate, jante negre de 17 inci cu anvelope mari, portbagaj special pe plafon creat special pentru scafandri. Vă dați seama ce upgrade! Mai mult, proiectoarele de ceață seamănă și cu niște felinare a navelor și pot emite chiar semnale în codul Morse. Da, adevărată magie... Bă, arată spectaculos, vă zic eu că am văzut niște imagini. Da, adevărată magie se întâmplă la interior, deci iluminarea habitacului este complet roșie, simulează la perfecție atmosfera secretă dintr-un submarin care se află în adâncurile oceanului, deci o lumină care ajută echipajele să nu piardă noțiunea timpului. Deci scaunele au tapiserie tematică în alb, roșu și bordul poartă mândru inserțiile tricolore ale drapelului francez. Și chiar dacă această mașină nu o să intre în producția de serie, totuși specialiștii zic că Citroën ar putea folosi aceste accesorii pe viitor. Aha, da, iată așa. Inclusiv pe modelele înrudite, deci Opel Frontera, Fiat Grizzly. Poate o să fie o idee absolut genială. Vedem cu timpul. Neapărat o să vă țin la curent la ora auto de la 10 la 11 în fiecare zi de luni. Și trebuie să recunoaștem că o călătorie cu asemenea mașină, submarin, da, care seamănă submarină, ar fi o aventură de neuitat. Arată chiar mișto, vă promit, dacă o să dați în căutare. Și pentru ca să avem noi stare de bune, bine în continuare și totodată să ne aducem că avem cod roșu, aminte că avem cod roșu de caniculă, hai să vină așa un gând de asta, că suntem la mare, la plajă, la soare, și vine Joe cu fata ta-ta-ta-ta și ne cântă frumușel și noi savurăm un cocktail, de asta tot imaginar, vă rog frumos, dar voi lucrați.

Deci, oameni buni, femei frumoase. Bă, eu glumesc asta. Eu cred că sunt... Sună bine, sună frumos așa. Deci vreau să uitați tot ce știați, dar dacă nu știați despre motoarele pe benzină sau electrice, aici un inginer britanic în vârstă de 62 de ani, pe nume Graham Sykes, a uimit întreaga lume după ce a construit, ia atenție, ochi și urechi pe 88.0 și în difuzoarele voastre. Aici a construit o motocicletă propulsată în totalitate de presiunea abu. Deci monstru pe două roți a fost botezat extrem de sugestiv ca forță a naturii. Bune, în engleză sună încă și mai spectaculos. Și a demonstrat această motocicletă pe circuitul din Marea Britanie cu o accelerație ireală. Deci acest vehicul hibrid a atins 100 de km pe oră cu 0,4 secunde mai rapid decât o Tesla de ultimă generație. Deci în cadrul ultimilor teste pe distanța clasică de 402 metri, acest proiect propulsat cu abur a spulberat cronometru și a reușit să parcurgă distanța în doar 5,44 de secunde și a atins o viteză de 310 km pe oră. Și singurul om din istorie care a scos un timp mai bun pe două roți a fost un francez cu o motocicletă cu reacție alimentată cu peroxid de hidrogen, doar că inginerul britanic lucrează la acest proiect încă din 2022. Da, anul 2022 și acum noi suntem în 2026 și se află deja la a cincea versiune a acestei motociclete și fiind absolut convins că o poate lăsa să coboare chiar sub 5 secunde. Da, o să fie interesant. Dacă vă pricepeți voi în motociclete, să știți că vă așteaptă ceva wow. Da, eu am văzut și niște poze și niște fragmente de video. Eu nu reușeam să clipez din white și în dreapta, în stânga. Apropo, aveți grijă, vă rog frumos, cei care, bun, nu știu dacă sunt ascultată pe motocicletă, dar cei care merg în automobile, vedeți-vă, aveți grijă, fiți prudenți la drum. Dar noi punem punct acestei ore auto, cam asta a fost. Mulțumesc că alegeți Muz FM, că ați fost alături de mine.

0: Muz FM. News
1: on Radio Muz FM. Refugiații ucraineni au contribuit la bugetul Republicii Moldova cu aproximativ 1,6 miliarde de lei din 2022 până în prezent, sub formă de taxe și contribuții sociale. Totodată, aceștia au creat peste 200 de afaceri, potrivit Consiliului Economic pe lângă prim-ministru. Datele arată că, deși accesul pe piața muncii este permis legal, integrarea rămâne limitată de bariere lingvistice, recunoașterea calificărilor și adaptarea la cerințele locale. Autoritățile și partenerii de dezvoltare discută soluții precum activitatea independentă și regimuri simplificate de antreprenoriat, care ar putea genera venituri suplimentare la buget și ar facilita integrarea pe piața muncii. Piața muncii din Republica Moldova înregistrează un deficit de personal cu peste 13.400 de locuri de muncă vacante declarate de angajatori la 26 iunie 2026, potrivit datelor oficiale. Posturile disponibile acoperă atât domenii de bază, cât și sectoare cu calificare înaltă. Cele mai multe sunt pentru muncitori auxiliari, vânzători, șoferi, bucătari, operatori, dar și pentru specialiști, medici, ingineri și experți IT. Aproximativ 85% dintre locurile vacante sunt concentrate în mediul urban, în timp ce în zonele rurale oferta rămâne limitată. Posturile sunt deschise pentru toate nivelurile de studii,

de la gimnazial până la superior, iar lista completă este disponibilă la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy Busy.
0: Pe Muzi FM, da, pe 88.0. Alături de voi sunt eu, Anca, fata de la microfonul roz, 11 și 8 minute la ceas. Și uite că gata, s-a scurs timpul. Prima dimineață s-a dus și frumușel, așa, facem un pas micuț către amiaza noastră de luni. Și e ultima oră matinalului nostru de astăzi. Și mă întrebam eu, iată, în pauză, cât vorbea și colega mea de la știri, că noi în fiecare zi auzim sute de informații și eu mă străduiesc să fiu utilă, să mai scot din prostioare, să vă dau ceva interesant, ca să mai auziți chestii utile, faine, care pot să vă facă bine. Dar, iată, mă întrebam, câte dintre ele, iată, informațiile astea ne ajută să trăim noi mai bine? În primul rând, cu noi și, în general, organismul nostru să trăiască mai bine. Și de că în fiecare zi de luni, la ora asta, iată, facem loc exact, iată, acestor informații care contează. Deci o oră de help, o oră în care vă aduc cele mai interesante noutăți din lumea sănătății. Descoperim poate niște adevăruri, s-au făcut multe cercetări, oamenii ăștia deșteptăței nu au o stâmpă și o taflă, de ce noi avem reacții, de ce e stomacul așa și dincolo, de ce organismul nostru reacționează altfel și nu în alt mod. Deci poate niște mici trucuri care o să vă poată face viața mai ușoară, mai sănătoasă. Iată, mă bâlbâi deja. Totul o să vă explic simplu, așa, fără cuvinte complicate, o să transformăm sănătatea noastră, doar că nu într-o lecție de asta de universitate sau la liceu, dar așa, poate implementăm noi în viața de zi cu zi toate chestiile pe care o să le auziți pe parcursul acestei ore. Deci o să vă fiu ghid, o să descoperim împreună cum putem, iată, avea mai multe grijă de noi, noi respirăm adânc și continuăm. De exemplu, o să ne ofere Emma un piculeț, ea este în căutarea fericirii, poate și voi sunteți în căutarea fericirii și o să vă alăturați ei, dar în caz că ați găsit fericirea, vă rog frumos, scrieți. Am vrut să spun niște sfaturi, iată, ca să fiți voi fericiți, ce mâncați azi bun?

0: публичитата.
1: Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Жетур X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
2: Ai teren, casă sau planifici o construcție?
3: Atunci merită să știi! ASM Excav nivelează și compactează terenul tău!
2: ASM Excav vine cu utilaje performante, adaptate pentru orice teren.
3: Notează numărul 0610-86-3-0
2: sau caută ASM Excav.
4: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimes, doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
5: Ca să cumperi ceva nou, trebuie să vinzi ceva vechi. Oare? Schimbă automobilul tău vechi prin sistemul trade-in la cele mai avantajoase condiții oferite de chipauto.md sau alegeți un auto din sortiment bogat recent importate din Europa. chipauto.md. Evaluare echitabilă, securitate financiară și automobile verificate. Nu aștepta! Împlinește-ți visele acum! chipauto.md.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95

11 și 17, 18 minute, iată, nu mai a indicat ceasul meu. Și, nu știu, cred că vă merge vouă, cei care deja ați fost în vacanță, ați venit cu noi forțe, sper eu cu noi forțe, dar cei care stau cu gândul la vacanță, la mare, la plajă, la soare, o să vă fie folositoare această informație pe care am să o zic. Deci trecem la starea noastră, la health și la un subiect extrem de fierbinte, ca și canicula noastră, codul roșu. Da, suntem în plin sezon al concediilor și nu știu dacă v-ați întrebat vreodată de ce, iată, uneori când vă întoarceți din vacanță, de fapt vă întoarceți mai obosiți decât ați plecat. Și aici, medicii, da, specialiștii, au un răspuns foarte clar și se zice despre un fenomen care se numește fenomenul primei nopți. Deci, dorința de a stoarce totul dintr-o călătorie, de a bifa fiecare excursie, dacă vă faceți plan. Asta, cum, să știți că cunosc și, de exemplu, dacă cuplu merge într-o vacanță, acolo motorașul e fata, hai dincolo. Dar știu cazuri în care motorașul e și băiatul, deci partea masculină. Voi vedeți, în orice caz, de ce zic asta? Se poate orice pas făcut de voi, de asta mai action, fiecare excursie, totul intens să savurați, poate să se întoarcă complet împotriva voastră și asta duce la insomnie și epuizare cronică, mai ales când veniți așa, tot, energetic, prinși ca o baterie de asta care e în așteptare, că hai, te rog frumos, știți când telefonul așteaptă, acolo stă un procent și ceva și tu urci scările sau urci în ascensor, ajunge acasă și parcă telefonul strică, hai, te rog frumos, odată, pune-mă la încărcat. Iată, cam așa e și despre starea noastră atunci când plecăm în vacanță. Și specialiștii explică acest termen de fenomen al primei nopți, faptul că organismul are nevoie de timp pentru ca să se adapteze și ci că există o sanogeneză, adică acel proces natural prin care corpul se vindecă și se recuperează. Și o schimbare bruscă de climă, fusoraș sau dietă, da, în caz că planificați să mâncați ceva bun din mâncărurile tradiționale în țara în care plecați. Păi, de fapt, medicii zic că o vacanță ideală ar trebui să dureze între 21 și 24 de zile și nu 6 nopți, 7, da, 7 zile și 6 nopți, nu, ci că ar trebui, iată, să dureze între 21 și 24 de zile pentru ca să evitați o prăbușire a adaptării care vine la pachet cu dureri de cap, deveniți foarte iritabili. Mai mult, există și un celebru fenomen al primei nopți despre care vă zic eu, într-un loc nou, când creierul rămâne în alertă, nu ne lasă noi să dormim, avem insomnie și pentru ca să păcăliți, iată, stresul ăsta în călătorie, în prima noapte, somnologii ne recomandă să reducem stimulii cu câteva ore înainte de culcare sau chiar să aducem cu noi un obiect familiar de acasă, cum ar fi propria pernă sau vreun parfum pe care îl folosiți în cameră. Bun, un parfum de ăsta zi de zi care ieșim din casă ca să mirosim frumos. Nu. Ceva care să vă aducă aminte de casă. Și mare atenție și la mâncare exotică, în caz că plecați în țările exotice, introduceți alimentele noi, deci mâncărurile tradiționale treptat, pentru ca să dați timp stomacului să se obișnuiască, inclusiv chiar și cu apa acolo locală, și clar, lucru, odihna și lenea trebuie abordate tot pas cu pas. Așa că, dragilor, dacă sunteți în vacanță sau urmează să plecați, luați-o mai încetșor, bucurați-vă de moment, fără mare grabă, și ca să ne continuăm starea noastră și să ne ducă gândul la vacanță, vine Macklemore și Ryan Lewis cu Thrift Shop.

din cauza la zăpușeala asta, mă, dufă asta. Eu am găsit că caut, știți, așa, life hack-uri să le implementez în viața de zi cu zi. Și aici un celebru medic, cardiolog, pe nume José Manuel Felices, vine cu trei trucuri care să ne activeze aerul condiționat, doar că internul ăsta pe care îl avem noi pe pereți. Deci, acest nene, cardiolog, avertizează că tehnicile pe care el le sugerează nu sunt chiar un remediu miraculos împotriva la insomnie, dar ajută organismul să facă față caniculei. Deci, ascultăm atent, eu două dintre ele o să implementez. O să implementez în viața mea astăzi, azi noapte, să pot dormi. Primul truc este interesant și extrem de simplu. Să puneți fața de pernă în frigider cu câteva ore înainte de culcare și să o așezați pe pat chiar înainte ca să adormiți. Materialul rece o să vă ajute să vă relaxați instant. Cel de-al doilea sfat de la acest medic este să aplicăm o cremă hidratantă pe tot corpul, da? Pe tot corpul! Înainte de culcare și pe măsură ce această loțiune se va evapora sau o să fie absorbită, suprafața corpului nostru o să rămână rece și astfel scade temperatura pielii. În cele din urmă, poziția și în care dormim tot contează enorm. Acest medic recomandă poziția asta de mare, adică întinși pe spate, cu brațele, cu picioarele complet depărtate. Și această poziție mărește suprafața pielii expuse la aer și îmbunătățește evaporarea transpirației și previne și acumularea de căldură. Deci, mici detalii care trimit semnale clare către creierașul nostru că temperatura corpului scade și că e moment perfect ca să dormim, dar să nu dăm cu insomnie, de Doamne ferește. Deci v-am dat trei metode faine, pe care două dintre ele o să le implementez, dar vă gândiți-vă care dintre ele. Stă de mare, nu știu, eu și așa dorm cu stă de mare. Da, totuși, iată asta cu față de pernă în frigider, o să încerc, cine știe, mâine dimineață vă zic, vă țin la curent. Și noi trecem, luptăm cu gradele din termometre și dăm în continuare de Tove Lo și Borderline.

vanilina, da, nu vanilie, dar vanilina, pulverizați așa pe mâini, pe picioare și nu vă papă țânțărei, adică pe mine. Poate eu nu sunt gustoasă, da, fără și să știți că nu rămâne așa lipicios de la vanilina. Da, să fie vanilina curată. Eu am văzut că sunt în marketuri așa pliculețe, le luați cu apă fiartă. Eu nu am pus fierbinte, am pus așa căldută, semi, nici chiar rece, dar așa. Și înainte ca să ies cu patrupedul la plimbare sau eu să fac pași, pulverizez așa părțile de jos, acolo unde e deschis, acolo unde sunt gustoasă. Sunt carne bună pentru țânțari. Și iată, încercați și voi. Dacă în caz că vreți să faceți economii, să nu dați bani pe spray-urile astea. Pe mine, de exemplu, spray-urile nu mă ajută, alea din magazine care cu ceva chimicate, dar iată, m-a ajutat vanilinul. Și hai să mă întorc la alte vități, v-am zis. Deci un subiect de fapt e o ha-ha-hi-hi, dar e subiect extrem de important pentru siguranța noastră în acest sezon cald, pentru că vara aduce la pachet mult soare, dar și insecte pe lângă țânțari, alte insecte destul de agitate, și aici am dat de un articol tare bun, cu niște sfaturi, unde experții ne explică exact cum trebuie să oferim corect primul ajutor în caz de înțepătură de albină sau viespe. Deci în caz că ați pățit-o, dar eu am pățit-o în viața mea. O mușcătură de insectă poate să strice instant și o zi frumoasă, mai ales la început de zi. Fiți atenți, pe unde călcați, pe unde puneți mâna. Și ca să reducem imediat durerea și înflătura, în primul rând, dacă se vorbește despre o albină, trebuie să scoatem acul cât mai repede, dar mare atenție la o greșeală frecventă pe care noi toți o facem. Nu încercați să prindeți cu degetele sau cu penseta, pentru că riscați să strângeți cică punga devenind și să împingeți în piele. Și cel mai bine este să răzuiți așa ușor cu unghia sau cu marginea unui dacă aveți vreo margine, dar țineți minte, vă rog frumos, că viespele nu lasă ac, da? Numai albinele. Și după aceea spălați clar bine zona cu apă rece, săpun, dezinfectați-o cu peroxid sau, dacă aveți pe acolo, alcool un pic. Și pentru ca să calmați disconfortul, să puneți ceva gheață înfășurată într-un prosopel timp de 10-15 minute să se dezumfle un piculeț. Dar dacă nu aveți vreo trusă medicală la îndemână, se zice că o pastă din bicarbonat de sodiu cu puțină apă sau o tabletă de cărbune activ, dacă o zdrobești, o să facă minuni și ea pe post de remediu temporar. Dar totuși, medicii avertizează că dacă înțepătura este în zona, nu știu, gâtului, a buzei, a limbei, ori dacă apar amețeli și dificultăți de respirație, să sunați imediat la urgență, da? Vedeți voi, nu vă ocupați cu sfaturile alea a bunicilor, dar dacă vedeți că e ceva grav și simptomele se acutizează, deci nu faceți incizii, totuși nu mai faceți ceva pe deasupra, ceva inutil, dar siguranța e pe primul loc, așa că apelați la specialiști. Avem destui în țara asta. Și da, e bine de știut aceste trucuri simple, poate care v-am zis la început de intervenție o să o folosiți și voi, ca să vă protejați de țânțărei, și pentru ca să mă lăsăm așa micile disconforturi la o parte, pentru că mă ascultați bine de tot, mă uit eu la IP-urile voastre care ne ascultă pe online, pe muzfm.md, bucură ochiul că ne ascultați și prin Republica, dar numărul în Republica Moldova, bine de tot, salută, Anca, aici din Chișinău și la nord și la sud, și în România transmit un salut răcuros, că nu pot să vă transmit căldură, pentru că voi aveți destulă, mai ales în București, știu. Și prin Europa suntem ascultați, iată, Italia, saluti! Suntem ascultați în Spania și în Portugalia, mă, ce hartă! Dar să știți că sunt uimită atunci când sunt ascultată, iată, în Irlanda, în Suedia, știu că Mariana e prin Suedia acolo, o ascultătoare de noastră care mereu ne scrie mesaje pe canalul nostru de Telegram. Frumușel, îmi place harta asta. Vouă drum bun dacă vă aflați în traficul din Chișinău. Multă apă, consumați, vă rog frumos, mult, mult, mult lichid.
Cel mai bine de dorit apă plată, nu de aia gazată, Doamne ferește, sau dulce, și stați la umbră sau deloc nu ieșiți prin oraș. Dar dacă vedeți pe vreun om în etate care nu știe că e cod roșu de caniculă, vă rog frumos, aveți grijă și de ei. Și încă o dată amintesc și de patru pezii pe care îi vedem pe afară. Dacă vedeți boluri și în bolurile alea, gata, eu ca apă, a rămas zero, pentru că și păsărucele tot au nevoie de multă apă, că nu avem așa de multe iazuri câte păsăruci. Da, cumpărați o sticluță de apă și mai turnați acolo în bolurile alea. Mai avem grijă și de cei care nu cuvântă vorba aceea. Noi continuăm cu The Kid Laroi, Justin Bieber, Stay. Mos FM.

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 29 iunie. Euro, 20 de lei 15 bani. Dolarul american, 17 lei 67 de bani. Leul românesc, 3 lei 84 de bani. Hrivna ucraineană, 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate. Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
2: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion cu Inco!
3: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
4: Ушы поте скимба тот. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Servisan. Soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
5: Un zâmbet ascuns, o mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozovan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozovan. Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
6: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
7: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079 95

Trecem de la ritmurile astea veratice la alte ritmuri caniculare. Și hai să vedem, oameni buni, cine dintre voi deschideți ferestrele larg noaptea, da? Noaptea când avem noi aici codul roșu de caniculă. Și dacă sperați un strop de răcoare să intre în casele voastre, aici un medic pneumolog zice, de fapt trage un semnal de alarmă complet neașteptat pentru mine. Deci se pare că acest obicei, aparent inofensiv, ne poate afecta serios sănătatea, mai ales dacă locuim într-un oraș mare, dar noi locuim într-un oraș mare. Bun, nu mare ca New York, dar mare Republica Moldova. Și un specialist explică faptul că nu există o regulă valabilă pentru toată lumea, deoarece totul depinde de calitatea aerului exterior. Deci mulți dintre noi credem în mod așa mai eronat că noaptea poluarea scade, însă realitatea din zonele urbane este

capitală, dar și o cantitate mare de polen și totodată și zgomot, da, de pe străzi, de pe bulevarduri, de bulevarde. Hai, corectați-mă, vă rog frumos. Și hai, eu să revin la informația pe care am citit-o și pe care vreau să vă zic, de fapt. Deci, toți acești factori poluanți ne bombardează tractul nostru respirator în timp noi ce dormim, ne pot fragmenta somnul și ne lasă obosiți a doua zi, vă dați seama? Dacă locuiți, iată, într-o zonă aglomerată, s-ar putea ca fereastra deschisă să vă facă mai mult rău decât bine. Deci, uneori, aerisirea intensă chiar înainte de culcare este o opțiune mult mai sigură decât să dormiți cu geamurile deschise. Da, un detaliu pe care eu l-am... Nu că am aflat, dar nu m-am gândit la el atât de detaliat și o să prind la minte și mai mult și nu o să mai fac. Deci, iată un detaliu la care puțin dintre noi ne gândim. Adică eu vorbesc de mine, da? Cred că vă regăsiți și voi. Când, iată, eu ieri căutam puțin aer curat

nu știu cum voi, dar eu cu studio am împărțit aerul condiționat. Bun, cu voi și muzica și energia și chestiile utile, niște informații bune, iată, pe parcursul a 4 ore aici pe Muz FM. Și da, ziua de luni e grea prin definiția sa, în general 4 litri care ne tot chinuie, dar când se mai pune și un cod roșu de caniculă pe deasupra, parcă e o misiune de supraviețuire. Nu știu cum voi, eu mă gândesc că o să mă topesc instant cum o să pun piciorul afară. Și tot mă gândeam acum când e atmosfera asta incendiară, băi, ar fi bine să fie metaforică incendiară și nu în termometre. Eu tare sper că nu vă fierb creierii de la ce aveți de făcut pe săptămâna asta, pentru că o să ne fiarbă creierile de la gradele din termometre. Da, o să ne fie greu să ne mai pierdem cumpătul, nervii prin trafic, o să ne certăm pe mărunțișuri la lucru că e zi de luni. Și sfatul meu, pur și simplu, lăsați presiunea așa deoparte dacă aveți aer condiționat, stați sub aparatul ăsta și funcționăm așa, știi cum, ca o mașină pe avarie. Dar, acum, serios, hidratați-vă la maximum, căutați umbră și, cel mai important, fiți îngăduituri cu voi și cu cei din jur. Săptămâna abia a început, că n-are rost să ardem toți nervii de la o luni. Eu vă las pe mâini bune, adică cu playlist-urile Muz FM, poate o să vă dea o senzație de fresh, așa un pic de gheață, prin difuzoare și căști. Și hai să mai scadă măcar imaginar temperatura asta pe care o aveți în birou. Poate, dacă n-aveți aparat de aer condiționat sau în mașină. Tare mi-e greu să vorbesc de căldura asta, că eu mă gândesc că acum în câteva secunde ies din la mine în studio și mă apucă panica. Noi ne auzim mâine dimineață la 8 fix și sper eu, Marte, o să vină cu mai mult de aer pentru respirat, dar nu prea cred, mâine o să fie și mai grav. Rămâneți nebunatici, beți mult apă încă o dată, stați la răcoare și să aveți o amiază cât mai lejeră, lipsită de stres. Am fost eu, Anca, fata de la microfonul roz. Vă pup, aveți mare grijă de voi și de pe atupezi, vă rog frumos, dacă aveți boluri prin apropiere, mai turnați acolo niște apă. V-am pupat, v-am cuprins, în caz că nimeni nu a făcut-o, și ne auzim mâine dimineață la 8 fix, tot aici pe 88.0 și pe online pe muzfm.media. Și hai să vină Eva Max pe final.

0: Муз ФМ. News
1: on Radio Muz FM. Salariile din sistemul de învățământ vor fi majorate începând cu septembrie 2026, potrivit modificărilor la legea salarizării aflate în consultare publică, anunță Ministerul Educației. Noile grile sunt calculate pe baza unei valori de referință, de 4.200 de lei față de 2.500 în prezent, iar unele categorii vor beneficia de ajustări suplimentare. Creșteri sunt prevăzute pentru profesori, directori, educatori, antrenori și personal auxiliar. Potrivit simulărilor Ministerului, majorările vor varia între aproximativ 14% și peste 30% în funcție de funcție și grad didactic. La salariul de bază se va putea adăuga un spor de performanță de până la 15% acordat în funcție de rezultate și resursele disponibile ale instituțiilor. În Republica Moldova a fost creat un grup de formatori care vor instrui cadrele didactice în domeniul educației multilingve, anunță Ministerul Educației și Cercetării. Specialiștii selectați din școli și universități au participat la cursuri privind metodologia CLIL, care combină predarea disciplinelor cu învățarea limbilor străine. Formatorii vor susține ulterior instruiri pentru profesori din instituțiile implicate în program. Inițiativa vizează extinderea predării multilingve în 40 de instituții de învățământ din mai multe regiuni ale țării, cu accent pe dezvoltarea competențelor lingvistice și modernizarea procesului educațional. Programul este implementat cu sprijin internațional și se află în fază de extindere pilot. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Publicitate.
1: Dorința de vacanță devine realitate, fără căutări complicate. La Favorit Tour găsești simplu și rapid destinația perfectă la mare. Primești cele mai potrivite oferte adaptate exact bugetului tău. Sună 022 90 90 90 sau intră pe favorittour.md.
2: Peste 9500 de șoferi au ales Saga Auto în cei 20 de ani de activitate. Saga Auto oferă mașini din Europa cu parcurs confirmat și garanție reală. Peste 200 de mașini în stoc. Saga Auto, Bulevardul Dacia 58 / 7 sau intră pe sagauto.md.
3: Почти всегда происходит так, что вкусно или невкусно зависит от случайностей, от повара, от его настроения, от смены, в которой он работает. Мы считаем, что вкусная еда – это не удача или лотерея, в которой вы должны участвовать. Еда – это контроль, выверенные процессы и стандарты. Не шики. Японская кухня без сюрпризов, без сырой рыбы. Скачай приложение и получи 100 баллов на свой счет. Закажите доставку или приходите на улицу Ион Кринг. Крянге 1. Нишики.мд. Без риска, без сомнений.
4: Лето в тренде. В легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль. Сотни новинок. Одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор. Для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом на полную. Будь в тренде с магазином «Тренд».
5: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
7: Ai teren, casă sau planifici o construcție?
8: Atunci merită să știi! ASM Excav. Sapă cu precizie, fundații, beciuri și tranșee.
7: ASM Excav. Vine cu utilaje performante, adaptate pentru orice teren.
8: Notează numărul 0610 86 3 de 0.
7: Sau caută ASM Excav.
9: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
10: Vrei să vinzi sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md.
11: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069 67 07 72. ТНТ Мотор Сервис.
12: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
13: O
0: vacanță unică e mai aproape decât crezi. Descoperă hotelul M The Village din Naslavcea. Meniu rafinat, restaurant primitor, hotel confortabil, piscină încălzită și aer curat. Pescuit la singura păstrăvărie din țară și tur cu quadurile prin Naslavcea. La M The Village, vacanța este perfectă. Detalii pe Instagram M The Village sau sună 069-699-35.
13: Vara în Moldova înseamnă caniculă. La Maximum găsești soluții pentru răcoare și confort. Cea mai largă selecție de electrocasnice

0: la cele mai avantajoase prețuri.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95

0: Astăzi, 29 iunie, vremea va fi deosebit de caldă pe întreg teritoriul țării. Este în vigoare cod galben și cod portocaliu de caniculă. Temperaturile vor atinge valori foarte ridicate și disconfortul termic va fi accentuat, în special în orele amiezii. Cerul va fi variabil în toate regiunile. Vântul va sufla din nord-vest, slab la moderat. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va atinge plus 33 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 20 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 35 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 22 grade. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 38 de grade, iar cele nocturne vor coborî spre plus 25 grade Celsius. În Chișinău se prevede cer variabil. Vântul va sufla din nord-vest cu intensitate slabă. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 36 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 23 grade. Pentru a evita efectul caniculei, este recomandat să limitați expunerea la soare în intervalul orelor 11 și 18, să vă hidratați corespunzător și să evitați efortul fizic intens în aer liber.
1: Публичитате.
0: Улыбка все чаще спрятана за рукой. Если это о тебе или твоих близких, знай, в стоматологической клинике «Доктор Лозован» восстанавливаю зубной ряд по технологии «Олон» – фиксированный протез на 4 или 6 имплантах. Для безопасности и комфорта пациентов из других городов и стран при лечении от 2000 евро предоставляют бесплатное проживание в отеле. Стоматологическая клиника «Доктор Лозован». Кишинев, улица Василия Александри, 111. Звони 061-234-111.
1: Construiți sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
0: Встречи не откладывают, для них выбирают правильное место. Loft Pub. Здесь собираются друзья и семьи, выбирая вкусные блюда и приятную атмосферу без лишних трат. Loft Pub. Это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и семьей. Loft Pub. Бульвар Дечбал, 20.
2: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
3: Заказывайте доставку под ключ.
2: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
3: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
2: Q-Cars.
3: Кишинев, улица Буковини, 30.
2: Подробнее на q-cars.md.
1: Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu ofertă nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.md.
4: Максимум празднует 30 лет. В честь юбилея горячие предложения на технику LG. Покупай телевизоры, холодильники и стиральные машины в рассрочку до 30 месяцев. Без ожиданий, без

0: Первые.
1: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate.
2: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает. Поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95

de Republica Moldova. Potrivit unui analist politic, cetățenii din regiune sunt considerați parte a Republicii Moldova și folosesc în practică drepturile oferite de stat, în pofida controlului exercitat de administrația de la Tiraspol. În contextul dificultăților economice din regiune, tot mai mulți locuitori apelează la serviciile oferite de Chișinău, situație care, potrivit experților, influențează și procesul de reintegrare a țării. Regional, problema rămâne legată și de prezența trupelor ruse în stânga Nistrului. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a instalat 14 puncte de reabilitare pentru populație în mai multe regiuni ale Moldovei, în contextul avertizărilor de caniculă. Corturile anticaniculă sunt amplasate în municipiul Chișinău, UTA Găgăuzia și raioanele Cahul, Ialoveni, Cantemir, Căușeni, Ștefan Vodă, Hâncești și Cimișlia. Acestea sunt destinate persoanelor afectate de temperaturile ridicate și oferă apă potabilă și spațiu de adăpost. Autoritățile îndeamnă populația să evite expunerea prelungită la soare în orele de vârf și să solicite ajutor medical la apariția simptomelor de insolație sau deshidratare. În caz de urgență, cetățenii sunt îndemnați să apeleze 112. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Лето. В тренде. В легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль. Сотни новинок. Одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор. Для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом. На полную. Будь в тренде. С магазином «Тренд».
1: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace, doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
3: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari, modele moderne în stoc pentru orice buget, calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
1: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.

0: скидку. Спешите за юбилейными предложениями в «Максимум». «Максимум» – 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Каса кумпер чеванул, требуется винс человек. Уаре? Schimba automobilul tău vechi prin sistemul trade-in la cele mai avantajoase condiții oferite de chipauto.md sau alegeți un auto din sortiment bogat recent importate din Europa. Chipauto.md. Evaluare echitabilă, securitate financiară și automobile verificate. Nu aștepta! Împlinește-ți visele acum! Chipauto.md.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate 079 95

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 29 iunie. Euro, 20 de lei 15 bani. Dolarul american, 17 lei 67 de bani. Leul românesc, 3 lei 84 de bani. Hrivna ucraineană, 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate. Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion cu Inco!
2: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Mai multe detalii pe servisan.md. Servisan. Chișinău, strada Gagarin 13.
3: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
4: Ca să cumperi ceva nou, trebuie să vinzi ceva vechi. Oare? Schimbă automobilul tău vechi prin sistemul trade-in la cele mai avantajoase condiții oferite de chipauto.md sau alegeți un auto din sortiment bogat recent importate din Europa. Chipauto.md. Evaluare echitabilă, securitate financiară și automobile verificate. Nu aștepta! Împlinește-ți visele acum! Chipauto.md.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079

0: Muzfm. News
1: on Radio Muzfm. Comisara Europeană pentru Mediu, Reziliență în domeniul apei și economie circulară, Jessica Roswell, se află în vizită la Chișinău. Oficialul a participat la deschiderea forumului Green Finance and Investment Moldova 2020.

despre instituțiile de învățământ din capitală. Aplicația numită EduMap include profiluri pentru fiecare școală, date actualizate și posibilitatea de a consulta recenzii verificate ale utilizatorilor. Platforma dispune de o hartă interactivă cu opțiuni de filtrare după tipul instituției, localizare și evaluări. Accesul se face rapid, inclusiv prin cont Google, iar serviciul este disponibil în limbele română și rusă, pe telefon, tablete și calculator. Autoritățile municipale afirmă că instrumentul este parte a procesului de digitalizare a serviciilor educaționale. Sunt Irina Lencăuțan și îți ascultă știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: плечи-то.
1: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного, что сегодня приготовить. С ДДД.МД ужин решен.
0: Construiți sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
1: Встречи не откладывают, для них выбирают правильное место. Loft Pub. Здесь собираются друзья и семьи, выбирая вкусные блюда и приятную атмосферу без лишних трат. Loft Pub – это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и семьей. Loft Pub. Бульвар Дичбал, 20.
0: Autoselect. Importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
2: Ai teren, casă sau planifici o construcție?
3: Atunci merită să știi! ASM Excav. Sapă cu precizie, fundații, beciuri și tranșee.
2: ASM Excav vine cu utilaje performante, adaptate pentru orice teren.
3: Notează numărul 0610 86 3 de 0.
2: Sau caută ASM Excav.
0: Vrei să vinzi sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md.
4: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоу-рум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
5: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
6: O vacanță unică e mai aproape decât crezi. Descoperă hotelul M The Village din Naslavcea. Meniu rafinat, restaurant primitor, hotel confortabil, piscină încălzită și aer curat. Pescuit la singura păstrăvărie din țară și tur cu quadurile prin Naslavcea. La M The Village, vacanța este perfectă. Detalii pe Instagram M The Village sau sună 069 699 3 de 5.
0: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079

Oasis Moose FM.

0: Включитата.
1: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
2: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimes, doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
3: Un zâmbet ascuns, o mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozovan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozovan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
4: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает. Поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
5: Maximum sărbătorește 30 de ani cu ocazia aniversării 30 de motive pentru cumpărături avantajoase. Reduceri fierbinți de până la 30%, rate de până la 30 de luni, cashback de 30% la a doua cumpărătură. Grăbește-te să profiți de ofertele aniversare la Maximum. Maximum, de 30 de ani împreună. De 30 de ani primii.
6: Ca să cumperi ceva nou, trebuie să vinzi ceva vechi. Oare? Schimbă automobilul tău vechi prin sistemul trade-in la cele mai avantajoase condiții oferite de chipauto.md sau alegeți un auto din sortiment bogat recent importate din Europa. chipauto.md. Evaluare echitabilă, securitate financiară și automobile verificate. Nu aștepta! Împlinește-ți visele acum! chipauto.md.
0: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Mecanismul responsabilității extinse a producătorului aplicat în Republica Moldova contribuie la dezvoltarea infrastructurii de colectare și reciclare a deșeurilor și la creșterea gradului de informare a populației. Concluzia aparține experților în protecția mediului. Sistemul obligă producătorii și importatorii să gestioneze deșeurile gestionate de produsele pe care le pun pe piață, fie individual, fie prin sisteme colective. Potrivit specialiștilor, aplicarea mecanismului a dus la extinderea punctelor de colectare și la o participare mai mare a cetățenilor la colectarea separată a deșeurilor. Printre principalele provocări rămân costurile ridicate, deficitul de personal calificat și necesitatea adaptării continue la schimbările legislative. În prezent, sistemul acoperă 6 categorii de produse, iar autoritățile analizează extinderea lui și pentru deșeurile din construcții și demolări. Primul fond de pensii facultative din Republica Moldova a atras 104 participanți în primele 4 luni de activitate. Contribuțiile acumulate depășesc 500.000 de lei, potrivit Comisiei Naționale a Pieței Financiare. În prezent, fondul de pensii facultative Aragon este singurul autorizat și funcțional în țară. Sistemul se bazează pe contribuții voluntare care completează pensia oferită de stat. Potrivit CNPF, dezvoltarea pensiilor facultative este limitată de posibilitățile financiare ale populației, de piața de capital redusă și de lipsa unui sistem de pensii private obligatorii. Instituția anunță că pregătește modificări legislative pentru extinderea accesului la aceste fonduri și alinierea cadrului legal la standardele europene. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Лето. В тренде. В легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль. Сотни новинок. Одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор. Для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом. На полную. Будь в тренде. С магазином «Тренд».
1: Улыбка все чаще спрятана за рукой. Если это о тебе или твоих близких, знай, в стоматологической клинике «Доктор Лозован» восстанавливаю зубной ряд по технологии «Олон» – фиксированный протез на 4 или 6 имплантах. Для безопасности и комфорта пациентов из других городов и стран при лечении от 2000 евро предоставляют бесплатное проживание в отеле. Стоматологическая клиника «Доктор Лозован», Кишинев, улица Василия Александрии, 111. Звони 061-234-111.
2: Ușa poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Servisan. Soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
3: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace, doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
4: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Мотор Сервис.
5: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078-635-614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate.
6: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
7: Ca să cumperi ceva nou, trebuie să vinzi ceva vechi. Oare? Schimbă automobilul tău vechi prin sistemul trade-in la cele mai avantajoase condiții oferite de chipauto.md sau alegeți un auto din sortiment bogat recent importate din Europa. Chipauto.md. Evaluare echitabilă, securitate financiară și automobile verificate. Nu aștepta! Împlinește-ți visele acum! Chipauto.md.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079

Serviciul Fiscal de Stat atenționează contribuabilii că mai au doar 2 zile pentru achitarea impozitului pe bunurile imobiliare și a impozitului funciar, aferente bunurilor dobândite până la 31 martie a anului curent. Termenul limită este 30 iunie. După această dată, pentru sumele neachitate vor fi aplicate penalități de întârziere de 0,3 și 0,301% pentru fiecare zi restantă. Impozitele sunt calculate de autoritățile locale și comunicate prin avize de plată, iar achitarea poate fi făcută online sau la bănci și oficiile poștale. Persoanele cu semnătură electronică își pot verifica obligațiunile fiscale și genera avizul de plată prin serviciile electronice ale Serviciului Fiscal de Stat. Piața de capital din Republica Moldova a înregistrat o creștere semnificativă anul trecut, potrivit Comisiei Naționale a Pieței Financiare. Volumul emisiunilor de acțiuni a crescut de peste 3 ori până la 328 de milioane de lei, iar obligațiunile corporative și municipale au depășit 1,1 miliarde de lei. Tranzacțiile pe piața secundară au ajuns la 1,38 de miliarde de lei, dublu față de anul precedent. În același timp, au fost lansate noi instrumente de finanțare, inclusiv crowdfunding și reglementări pentru active digitale. Autoritățile anunță și adoptarea unei strategii de dezvoltare a pieței de capital pentru perioada 2025-2030. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: 20 лет первые.
1: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95

Căci gândul trece, nici în inimă, că și ea se frânge. O simt în tăcere.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Refugiații ucraineni au contribuit la bugetul Republicii Moldova cu aproximativ 1,6 miliarde de lei din 2022 până în prezent, sub formă de taxe și contribuții sociale. Totodată, aceștia au creat peste 200 de afaceri, potrivit Consiliului Economic pe lângă prim-ministru. Datele arată că, deși accesul pe piața muncii este permis legal, integrarea rămâne limitată de bariere lingvistice, recunoașterea calificărilor și adaptarea la cerințele locale. Autoritățile și partenerii de dezvoltare discută soluții precum activitatea independentă și regimuri simplificate de antreprenoriat, care ar putea genera venituri suplimentare la buget și ar facilita integrarea pe piața muncii. Piața muncii din Republica Moldova înregistrează un deficit de personal cu peste 13.400 de locuri de muncă vacante declarate de angajatori la 26 iunie 2026, potrivit datelor oficiale. Posturile disponibile acoperă atât domenii de bază, cât și sectoare cu calificare înaltă. Cele mai multe sunt pentru muncitori auxiliari, vânzători, șoferi, bucătari, operatori, dar și pentru specialiști, medici, ingineri și experți IT. Aproximativ 85% dintre locurile vacante sunt concentrate în mediul urban, în timp ce în zonele rurale oferta rămâne limitată. Posturile sunt deschise pentru toate nivelurile de studii, de la gimnazial până la superior, iar lista completă este disponibilă la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile.

0: Publicitate.
1: Dorința de vacanță devine realitate, fără căutări complicate. La Favorit Tour găsești simplu și rapid destinația perfectă la mare. Primești cele mai potrivite oferte adaptate exact bugetului tău. Sună 022 90 90 90 sau intră pe favorittour.md.
2: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
3: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion! Чемпион ку Инко!
4: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
5: Ушь поте скимба тот. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Servisan. Soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
6: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
7: Заказывайте доставку под ключ.
6: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
7: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
6: Q-Cars.
7: Кишинев, улица Буковини, 30.
6: Подробнее на q-cars.md.
8: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace, doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
5: Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu ofertă nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.md.
9: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоу-рум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
10: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari. Modele moderne în stoc pentru orice buget. Calitate garantată și servis autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
11: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
12: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает, поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.

0: Muz.fm. News
1: on Radio Muz.fm. Salariile din sistemul de învățământ vor fi majorate începând cu septembrie 2026, potrivit modificărilor la legea salarizării aflate în consultare publică, anunță Ministerul Educației. Noile grile sunt calculate pe baza unei valori de referință de 4.200 de lei față de 2.500 în prezent, iar unele categorii vor beneficia de ajustări suplimentare. Creșteri sunt prevăzute pentru profesori, directori, educatori, antrenori și personal auxiliar. Potrivit simulărilor Ministerului, majorările vor varia între aproximativ 14% și peste 30% în funcție de funcție și grad didactic. La salariul de bază se va putea adăuga un spor de performanță de până la 15% acordat în funcție de rezultate și resursele disponibile ale instituțiilor. În Republica Moldova a fost creat un grup de formatori care vor instrui cadrele didactice în domeniul educației multilingve, anunță Ministerul Educației și Cercetării. Specialiștii selectați din școli și universități au participat la cursuri privind metodologia CLIL, care combină predarea disciplinelor cu învățarea limbilor străine. Formatorii vor susține ulterior instruiri pentru profesori din instituțiile implicate în program. Inițiativa vizează extinderea predării multilingve în 40 de instituții de învățământ din mai multe regiuni ale țării, cu accent pe dezvoltarea competențelor lingvistice și modernizarea procesului educațional. Programul este implementat cu sprijin internațional și se află în fază de extindere pilot. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: публичитате.
1: Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Жетур X50 от 14 900 евро. Жетур.мд.
2: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
3: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
4: Plecăm în excursii. Direct din Chișinău cu Favorit Tour. În fiecare sâmbătă plecăm la Iași cu doar 23 de euro. Călătorim la Cheile Bicazului sau vizităm mănăstirile din Bucovina cu doar 89 de euro. Rezervați locul la 022 90 90 90 sau online pe favorittour.md.
5: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Чемпион ку Инко!
6: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
7: Ușа пъте скимба тот. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Furnir, oglindă, sticlă sau vopsite. Servisan. Consultanță profesională, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
8: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari. Modele moderne în stoc pentru orice buget. Calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
9: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078-635-614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate.
10: O vacanță unică e mai aproape decât crezi. Descoperă hotelul M The Village din Naslavcea. Meniu rafinat, restaurant primitor, hotel confortabil, piscină încălzită și aer curat. Pescuit la singura păstrăvărie din țară și tur cu quadurile prin Naslavcea. La M The Village, vacanța este perfectă. Detalii pe Instagram M The Village sau sună 069-699-35.
11: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает. Поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
0: Maximum sărbătorește 30 de ani cu ocazia aniversării 30 de motive pentru cumpărături avantajoase. Reduceri fierbinți de până la 30%, rate de până la 30 de luni, cashback de 30% la a doua cumpărătură. Grăbește-te să profiți de ofertele aniversare la Maximum. Maximum, de 30 de ani împreună. De 30 de ani primii.
12: Ca să cumperi ceva nou, trebuie să vinzi ceva vechi. Oare? Schimbă automobilul tău vechi prin sistemul trade-in la cele mai avantajoase condiții oferite de chipauto.md sau alegeți un auto din sortiment bogat recent importate din Europa. Chipauto.md. Evaluare echitabilă, securitate financiară și automobile verificate. Nu aștepta! Împlinește-ți visele acum! chipauto.md.
13: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95

0: Публичитате. Есть еда на вечер, есть еда на обед, есть еда для девичника, есть еда для мальчишника, есть еда на праздник, а есть еда на каждый день. Нишики – это японская кухня без сырой рыбы, которую можно выбрать в любое время, в любой день, для любой компании. Просто, понятно, спокойно, по стандарту. Скачай приложение и получи 100 баллов на свой счет. Закажите доставку или приходите на улицу Ион Крян. Г1. Нишики.МД. Без риска, без сомнений.
1: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
2: Ști că la Neocomputer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neocomputer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
3: Un zâmbet ascuns. O mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozovan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozovan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
4: Autoselect, importator de automobile cu o experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
5: Ai teren, casă sau planifici o construcție?
6: Atunci merită să știi! ASM Excav dărâmă fără urme construcțiile vechi. Uită de zeci de echipe și muncă manuală grea.
5: ASM Excav vine cu utilaje performante, adaptate pentru orice teren.
6: Notează numărul 0610 86 3 de 0.
5: Sau caută ASM Excav.
7: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimes. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
8: Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu ofertă nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.md.
9: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
8: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Locuitorii din stânga Nistrului beneficiază de servicii și facilități oferite de autoritățile constituționale de la Chișinău, inclusiv posibilitatea de a desfășura activități economice, de a procura bunuri și de a circula pe baza documentelor emise de Republica Moldova. Potrivit unui analist politic, cetățenii din regiune sunt considerați parte a Republicii Moldova și folosesc în practică drepturile oferite de stat, în pofida controlului exercitat de administrația de la Tiraspol. În contextul dificultăților economice din regiune, tot mai mulți locuitori apelează la serviciile oferite de Chișinău, situație care, potrivit experților, influențează și procesul de reintegrare a țării. Regional, problema rămâne legată și de prezența trupelor ruse în stânga Nistrului. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a instalat 14 puncte de reabilitare pentru populație în mai multe regiuni ale Moldovei, în contextul avertizărilor de caniculă. Corturile anticaniculă sunt amplasate în municipiul Chișinău, UTA Găgăuzia și raioanele Cahul, Ialoveni, Cantemir, Căușeni, Ștefan Vodă, Hâncești și Cimișlia. Acestea sunt destinate persoanelor afectate de temperaturile ridicate și oferă apă potabilă și spațiu de adăpost. Autoritățile îndeamnă populația să evite expunerea prelungită la soare în orele de vârf și să solicite ajutor medical la apariția simptomelor de insolație sau deshidratare. În caz de urgență, cetățenii sunt îndemnați să apeleze 112. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: у плечи тата.
1: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикотео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
0: Construiți sau renovați casa? Țigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
1: Встречи не откладывают, для них выбирают правильное место. Loft Pub. Здесь собираются друзья и семьи, выбирая вкусные блюда и приятную атмосферу без лишних трат. Loft Pub – это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и семьей. Loft Pub. Бульвар Дечбал, 20.
2: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
3: Заказывайте доставку под ключ.
2: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
3: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
2: Q-Cars.
3: Кишинев, улица Буковини, 30.
2: Подробнее на q-cars.md.
4: Ai teren, casă sau planifici o construcție?
5: Atunci merită să știi! ASM Excav curăță rapid curtea de copaci și vegetație.
4: ASM Excav vine cu utilaje performante, adaptate pentru orice teren.
5: Notează numărul 0610 86 3 de 0.
4: Sau caută ASM Excav.
0: Vrei să vinzi sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md.
6: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Моторсервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Моторсервис.
1: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078-635-614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate.
7: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079

This is Moose FM. New song, You Not Us, and Daddy DJ, Flipside.

0: This is
1: Moose FM.
2: Это будет наш с тобой секрет.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Comisara Europeană pentru Mediu, Reziliență în domeniul apei și economie circulară, Jessica Roswell, se află în vizită la Chișinău. Oficialul a participat la deschiderea forumului Green Finance and Investment Moldova 2026, eveniment dedicat tranziției către o economie verde și eficientă în utilizarea resurselor. Pe parcursul vizitei de două zile, Comisara Europeană are programate întrevederi cu președinta Republicii Moldova, reprezentanța guvernului și ai societății civile. Discuțiile vizează protecția mediului, gestionarea apei și parcursul european al țării. Vizita include și deplasări în teren la obiective de infrastructură de apă și canalizare din raionul Strășeni. Primăria Chișinău a lansat o platformă digitală destinată părinților care oferă informații despre instituțiile de învățământ din capitală. Aplicația numită EduMap include profiluri pentru fiecare școală, date actualizate și posibilitatea de a consulta recenzii verificate ale utilizatorilor. Platforma dispune de o hartă interactivă cu opțiuni de filtrare după tipul instituției, localizare și evaluări. Accesul se face rapid, inclusiv prin cont Google, iar serviciul este disponibil în limbele română și rusă, pe telefon, tablete și calculator. Autoritățile municipale afirmă că instrumentul este parte a procesului de digitalizare a serviciilor educaționale. Sunt Irina Lencăuțan și îți ascultă știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: FM.
1: Moose FM.
0: Moose FM.